سشی من اکڑ چه تاسیش دو نکڑلا او امر تو کلا فس پکی دی لما امر تو کمال تا امر کرده دی و دیده نمالومی گی چه امر و تا کرده دی نداب سوک نوی چه دیده که خو ابلیس تا خو امر نونو ولی ملامت که امر هو تا او که دویم جواب داره که امر نوی ندی ابلیس بوتی چه خدای ما تره کلوی لی چه سجدو که چرا که تا پوس را نکی تا خو ما تا ندی ویلی نو دیم پویده چه دتا امر شوی دی نو دا بانه نکی چه خدای تا خو ما تا ندی ویلی نو امر دتو تمام زوی العقول مخلوقاتو تا امرو چه آدم علیه السلام تا سجده اوکی خو بیا هم دا دی نور نم ناخلی و دا فرشتو نم اخلی وی فرشتیم اصل دی عزت مندی دی نو دا اغوی نم واغشتی شو او دا جنات تابی دی دا فرشتو نا پا درجه که دیر خکت دی زمنن اغوی تا حکم دی دا اغوی نم ناغشتی کی مثال په تور باندې جماعت ته یو سړی راشي طالبان مشران طالبان دی هغې ته وایي چې طالبانو خیرات مې کړی نو تاسو ټول راشئ خان تاسو به راشئ نو طالبانو ته چې وایي تاسو راشئ نو دې طالبانو سره هغه واړه چڼي به م ځي او د یو یو چڼي ته یې ویلي چې ته راشه نه دا د مشرانو تابع دي که نه د خیرات یې طالبانو ته وي چې طالبانو راشئ خیرات مې کړی نو دې غټو طالبانو ته وویلی شو نو دا واړه چڼي دا د هغوی تابع دي ځي دي ورسره نو فرشتې اصل و هغې ته امر وشو چې آدم ته سجده وکړي دا جنات دا د هغوی تابع دي جنات د فرشتو تابع و نو زمنن پکې هغوی شته نو فرشتو ته حکم ځکه کېږي چې دی افضل او اشرف و نو دا آدم علیہ السلام دا تعظیم حکم دوی لورکلی شو جنات پا طریق اولا سر پا دی حکم کی شامل معلومی گی اس دا خبر چی دا اللہ نا غیر بلچا تسجدہ سنگا دا غیر اللہ تسجدہ دا دو قسم دا یو سجده د تعظیم ده او یو سجده د عبادت ده نو سجده د عبادت په یو زمانه کې هم چرتا د الله نه غیر بل چا لپاره روا شوی نه ده سجده عبادت د مخلوق د ابتدا نه تر انتها پورې یو زمانه کې هم نشي جایز کېدی د الله نه غیر بل چا لپاره سجده د عبادت صرف الله لپاره او سجده د تعظیم پخوانو شریعتونو کې رواوا او زمنګ په شریعت کې سجده د تعظیم غیر الله ته ناروا یوسف علیه السلام مصر ته ورسېد او خپل رونا او مور پلار ولا لاړل او الته وت سجده کړی دا وخر له سجدا ټول وت په سجده پروت دي دقه سجده د تعظیم وه په ماشوموالي خوب لیدلی و انی رأیت احد عشر کوکبا رأیتهم لی ساجدین رأیت احد عشر کوکبا یول ستوری والشمس والقمر نور و سپومه رأیتهم لی ساجدین وینم ما ته سجده کوي دی د ماشوموالي خوب و او چې الله عمر ورکو بادشاہ شو نو دا رونا او مور پلار ټول وته په سجده پرېوتل دا د تعظیم سجده وه د عبادت نه وه هغه وخت کې روا وه آدم علیه السلام ته چې فرشتو سجده کړې ده دا د تعظیم سجده وه د عبادت نه وه او دغه وخت کې دا سجدې د الله په حکم کې دي د الله په حکم چې څه کېږي هغې ته څوک ناروا نه شي ویلي نو آدم ته سجده کړې ده شرک او کفر وته نویلی پخوانو شریعتونو کی د سجدی کولو غیر الله تا دا سه حکمو
لکه موجوده وخت کې چا ته سلام کې چا سره لاس ملاوي مصافحه کې چا ته ترغاړو زی معانقه کې د چا لاس کوله دا ټول جایز دي. نو دقه شانته پخوانو شریعتونو کې سجده د تعظیم جایز وه. سابقه شریعتونو کې د مشرانو تعظیم د پاره سجده مباح وه، خو زمنګ په شریعت کې منسوخ شولا. اوس به مشرانو ته سلام کې، مصافحه به کې، لاس به ورکې، رکو به نه کې، سجده به نه کې، او د مانځه په طریقه به چاته مخکې لاس په نامه نه ودرېږي. وضاحت د خبرې دا دی چې اصل کفر او شرک او د غیر الله عبادت دا د ایمان د اصولو نه خلاف دا، په یو شریعت کې جایز نشي کېدی. افعال او اعمال داسې دي چې خپل ذات کې خو هغه شرک او کفر نه دی، خو د خلکو د جهالت او د غفلت د وجې نه دغه افعال ذریعه د شرک او د کفر جوړېدی شي. داسې افعال پخوانو شریعتونو کې مطلقا منع نه وو، خو د شرک ذریعه جوړولو نه منع کړی شي. وپاره لکه د جاندار تصویر جوړول او استعمال، دا پخپله شرک او کفر نو، پخوانو شریعتونو کې جایز وو. د جاندار تصویر پخوانو شریعتونو کې جایز وو، شرک او کفر نو. سلیمان علیه السلام لبا پیریانو تصویرونه جوړول. یعملون له محاریب و تماثیل، لوی لوی میرابونه به هم جوړول او تصویرونه به جوړول. دغه شانته سجده تعظیم پخوانو شریعتونو کې جایز وا، خو اخر کې خلکو د جهالت د وجه نه دغه سیزونه شرک او کفر د پاره ذریعه جوړ کړه. نو پخوانو شریعتونو کې تحریف راغی. زمنګ شریعت دایمی دی، ابدی دی، همیشه دی. په پیغمبر علیه السلام رسالت او نبوت ختم شو، نو دا شریعت د مختلف قسم خرابونه بچ کولو د پاره هغه سوري ساړې بندول شي چې د کم ځای نه د شرک او د کفر بوی راخیږي، هغه سوري ساړې بندیږي، هغه کارونه حرام کړی شو. نو د دې وجې نه چاته د تعظیم سجده چې پخوا رواوه نو دې شریعت بنده کړله، هسې نه په دې سجده کې بنده بل بنده ته خدای ونه وایي، حرام. تصویر جوړول د بت پرستۍ ذریعه جوړیږي، تصویر جوړول حرام کړ. حدیث مبارک کې راغلی دی یو مالک د خپل غلام ته عبد او بنده نه وای. یو مالک د ته به خپل غلام رب نه وای. د رب معنی مالک دی، ودې دی وته مالک وي، رب دی وته نه وي. لفظي معنی په اعتبار باندې د بنده معنی غلام او د رب معنی پالون کې تربیت کون کې. نو داسې الفاظ استعمال منع کول خو نو پکار، خو څه وخت کې د دین خطره وا نو شریعت دا الفاظ منع کړل. ما وایا بعض عالمان وی مل چې اصل عبادت ته پدې کې سلور طریقو سره افعال کیږي. یو قیام دی، واپسې رکو ده، بیا سجده ده، او بیا قعده ده. دا سلور طریقې دي: ودرېدل، کېناستل، ټیټېدل، په ځمکه سر لګول. نو دا ادریدل او کیناستل د مانځل غیرم کی دی شي. خپل د دنیا کارونو لپاره ادریدل هم شته، کیناستل هم شته. نو دا عادتن کیږي، ادریدل کیناستل عادتن کیږي، او دا رکو او سجده عبادتن کیږي. بغیر د عبادت نه څوک رکو سجده نه کوي.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ زما عزت مند تو زما اوریدن کی پاٹا 88.4 باندھی اور 90.0 باندھی۔ زما عزت مند و درس قرآن پر سلسلہ کی یہ وہ لسم سپارہ کے نن مونگا سورت یونس سے دے دا شروع کر لو۔ زما عزت مند و ددی صورت ابتدا د حروف مقطعات الف الف لام را نوشولو، دا سی قسم الفاظ چی پا باز صورتنو پا ابتدا کی رازی دیتا حروف مقطعات وی، چی دی متعلق دا جمہور علماء امت مسلک دا دی چی دا اللہ جل جلاله رازون دی، چی دا اغی مطلب اللہ جل جلاله تا معلوم دی، یا اللہ جل جلالہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا خود دی دیتا پارا دا دی حروف و اس تفسیر نکڑی نکی دا دی متعلق دا عقیدہ پکاروی چی دا دا اللہ دا طرف نوی او دا دی علم ہم اللہ طرف تا دی۔ تلک آیات الكتاب الحکیم، دا حکمت والا کتاب یعنی قرآن مجید آیاتون دی چوز بمخ کی رازی، یعنی دا آیاتون مضبوط تی محکم دی او شپاغی کی کم خبر اللہ جل جلالو فرمائی لدھا غا پخدا دی دا پارا ہمیشہ دا پارا دا آیاتونو تبدیل والی اور دا بدل والو نجری دا آیاتون محفوظ دی۔ ددی علوم ٹول چی دی آغا دا عقل و دا حکمت موافق دی، احکام ددی وجنا چی دینا پس دسی و کتاب ندی را روان چہرہ بددا آیاتنا چہرہ منسوخ کی، او اخبار او قصص دی کی مکمل ٹک ٹک واقعی مطابق دی، دا آیاتنا دا ہر قسم عیب او دا خلل نہ پاک دی، چپاغی کی غلطی او دا خطا امکان نشتا، او دا سی بولی نوی چې دا الله جل جلاله چې علیم او حکیم دی هغه ذات د خپل علم کامل په زور باندې دا رالیږلی دی. په کم وخت کې چې نبی علیه الصلات والسلام باندې دا قرآن پاک نه رانازېدل شروع شو په دغه وخت کې تمام عالم په جهالت او د گمراهۍ په سمندر کې ډوبو، غلط عقاید او بدکاریانی د هغې تورې اوریځې هر طرف ته پرتې وي. د کافرانو عقیدې او بد خیالات د هغې د رد کولو دپاره ضروری وه چې قرآن پاک دا د الله کتاب ثابت شي. نو د ټولو نه اول ابتدایي آیات کې دا وښودلی شو چې د قرآن پاک چې دا کم آیات نازل شو یا نازلیږي یا آئنده به رانازلیږي، دا د کتاب حکیم احکامات دي چې په هغې کې دننه د دین او د دنیا د اصلاح ټول قوانین قانونونه موجود دي. عقاید، عبادات، معاملات، سیاسیات، حقوق وغیرہ داغې ټول مکمل ضابطې موجود دي او بله وجه نشته چې دې ته مونږه الهامي کتاب اور منزل من الله او منزل من الله وایو چې دا د الله د طرف نه نازل شوی دی. د دې نه بعد مسله نبوت او رسالت بیانیږي. د نبی علیه الصلات والسلام حقانیت او د هغه رښتیاوالی ظاهریږي. نبی علیه الصلات والسلام په رسالت باندې کفار د مکو د تصدیق نه درې شیزونه چې دی هغه معنی و، یو خدا چې دی په دې خبره باندې تعجب کولو چې انسانانو کې څنګه رسول راتلی شي. دی ویلي چې یو انسان الله ته دا نه نږدې شي چې الله پاک دا نبی جوړ کړي، رسول جوړ کړي، دا څنګه ممکن ده؟ او که خامخا رسول رالیږل ضروري و نو بیا به غیر انسان یعنی فرشته یا یو پیری هغه به رالیږلی و. دویمه شک او شوبه کافرانو ته داوا که خامخا انسان رالیږلو نو بیا به چې داسې یو انسان رالیږلو چې هغه د بشریت نه چې دی هغه اوچتو، نو مونږ کې یو انسان چې زموږ نه وي هغه څنګه پیغمبر کېدی شي چې هغه بالکل زموږ په شانتی وي، خوراک کوي، سکاک کوي، ځي راځي، اوده کېږي راویښېږي زموږ په شان. درېیمه شک شوبه د هغې دعوه که مونږ کې د یو کس نبی کېدل ضروري و نو دا د جزا او د سزا حکمونه، د ثواب او د عذاب جګړه، د مرګ نه پس د راپاسېدو کیسه، قیامت او حشر او نشر واقعیا، د دې د نبی علیه الصلات والسلام چې کوم د دې هر څه تعلیم ورکړی نو بیا د دې څه ضرورت و؟ د دې په وجه باندې کفارو د نبی علیه الصلات والسلام د نبوت نه انکار وکړلو. الله جل جلاله دلته د کافرانو دغه وجوه په تعجب انکاری په طرز باندې بیان کو او ارشاد یې وفرمایل چې په دې کې د تعجب خبره څه ده؟ چې د انسانانو د اصلاح او هدایت دپاره الله جل جلاله یو انسان چې د هغه معمور کړو او همدغه انسان طرف ته پیغامات راولېږل، داسې پیغامات چې بل چاته چې دی خبر اونو، هغه ټولو خلک چې دی د الله جل جلاله د طرف نه دا هلاکت او دا هلاکت نتایجونه خبردار کړل. او څوک چې د الله خبره منونکي وو هغې ته زیری وورولو چې د الله رب العزت په دربار کې

د نیکو اعمالو په وجه باندې د هغې اوچتې درجې دي، او د دې دپاره چې دی نیک بختی او کامیابی ولیکل شوه. نو بهر حال کافرانو یو طرف ته خو د وحي او د رسالت انکار کولو، او دویم طرف ته به دا کتل چې داسې معجزات د نبی علیه السلام نه صادره کیږي چې هغه د عام خلکو نه نه وي. نو بیا به ویل چې خامخا څه خبره خو ضروري ده، خو چې بیا به دې نه څه خبره هم جوړه نه شوه، نو دې به دا وویل چې دا څه دی، دا نبی نه دی بلکې جادوګر دی، او نعوذ بالله دا قرآن د ده جادوګری ده. د کفار دا وینا نبی علیه الصلاة والسلام رسالت او د قرآن تاثیر دا د ټول نلوی شهادت و د نبی علیه السلام رسالت او د قرآن اثر داسې نمایا او چې د دې نه انکار او عناد نه باوجود که کافرانو د دین انکار نشو کولی، او خپل ضمیر به چې دی دغه کولو نو ویل دا جادوګری ده، او د الله د رسول معجزات به چې وکتل نو دې به ویل چې دا نبی علیه السلام نعوذ بالله جادوګر دی. خو دې ته دا پته نه وه چې په اصل کې د دې تکبر او د دې د نفس غرور چې هغه د فرعون صفات دي، هغه اصل جادوګر خو دا دی و چې د دې عقلونه چې دی هغې جادو چې دی پټ کړو، او د الله جل جلاله بزرګ رسول په مخ کې د تواضع او د انکسار کول ځان ټیټول هغې ځان بد ګڼل. د نبی علیه الصلاة والسلام معجزات چې وکتل کفار د مکې دا وینا چې دا سری جادوګر دی، نو څنګه چې نورو انبیای سابقین معجزات به خلکو وکتل، نو د دې د امت چې کم مخالف خلک به نو دې ته به جادوګر ویل. قرآن پاک د دې شاهد دی. نو د کفار د مکیو دا کول بالکل غلط او صریح دروغ او بهتانو، ځکه چې کم اعلی اخلاق او ښایسته اعمال او حکمت نظری او حکمت عملی حلال او حرام تفصیل کول حقائق و معرف بیانول دا جادو څنګه کیدی شي، او کتاب حکیم چې کم په نبی علیه السلام باندې نازلیږي لګیا دی هغه کم ځینه جادو کیدی شي، ځکه چې جادو خو یو قسم له تماشا ده، د دغې جادو رښتیاو سره او حقیقت سره څه واسطه ده. نو الله جل جلاله فرمایي الف لام را، الله پاک ډېر ښه پوهېږي د دې ټکو په معنا باندې. تلک آیات الکتاب الحکیم، دا آیاتونه دي د کتاب حکمت والا نه. اکان للناس عجبا، سو شو خلکو ته تعجب کوي. ان اوحینا الی رجل منهم، چې مونږ وحی وکړو یو سړی منهم د دینه. ان انذر الناس، دا وحی چې اویری خلق. وبشر الذین آمنوا، او زیر ورکی هغه کسانو ته چې ایمان راوړی دی. ان لهم، چې دوی دپاره قدم صدق، دی دپاره چې دی کم خلکو چې ایمان دی، دی دپاره دا خوش خبری ده چې دی کله خپل رب ته ورسی هغې دپاره به چې دی قدم صدق، دی دپاره چې دی هغه به مقام وي د رښتیا او مرتبه به وي دی دپاره د دې عند ربهم، د دې رب سره. قال الكافرون، وویل کافرانو چې ان هذا بشک دغه
لساحرٌ مبين. تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لساحرٌ مبین دا چې دے واضح او ښکار جادوگر دے. ان ربکم اللہ الذی پدی آیات کی د توحید تلقین دے اور د دغی حقیقت طرف ته اشاره ده چې کله خلق او امر دا دواړه د الله ذات سره خاص دي چې عمر الله چې دی کائنات پیدا کوونکی دی او الله جل جلاله په خپل حکم او قدرت سره د دې کائنات انتظام چې دی دا چلی. نو بیا په عبادت کې بل کس الله سره شریکول څنګه ممکنه ده؟ نو په دې آیات کې د مشرکین عرب د بدو عقایدو رد شو چې مشرکین عرب د الله پاک د وجود قائل خو شرک فی الصفات به کولو او صفات د الوهیت هغه به په مخلوق کې ګڼل. خپل بوتانو ته به چې دی متصرف او فاعل مختار ویل او د خپلو بوتانو عبادت به کول او دغه عبادت به دا ګڼلو چې دغه عبادت سره به مونږ الله ته جوختی او دا بوتان به مونږ ته د الله په دربار کې سفارش کوي او زمونږ کارونه به جوړی. په دې آیات کې چې دی دا خبر ورکړی شو چې ستاسو پروردگار ستاسو معبود ستاسو مربی ستاسو مدبر د ټولو امور هغه الله دی. هغه الله خپل قدرت سره ځمکې او آسمانونه شپږ ورځو کې چې دی جوړ کړ او د عرش نه لار واهله تر فرشه پورې دا ټول کائنات نو الله پاک وجود کې راوستو او دا ټول د الله پاک په تدبیر او حکمت سره اوس روان دي کارونه کوي. په دې کې یو کس هم الله پاک سره شریک او حصه دار نه دی. هغه د عالم جوړونکي دی، رب العالمین دی، احکم الحاکمین دی. چې الله جل جلاله ځمکه اسمانونو او ټول کائنات پیدا کړل نو بیا د دې نه پس د خپل شان موافق عرش باندې چې هغه د سلطنت د تخت مشابه دی جلوه فرما شو. ټول مخلوقات چې هغه د ټولو مخلوقاتو نه لوی دی او دانه لوی دی چې عرش دانه لوی دی چې وواڼه اسمانونه وواڼه ځمکې د دې په مینځ کې چې د دې په د مخامخ هیڅ نه دي او د الله پاک په عرش باندې قائمېدل په دې باندې نه دي چې الله جل جلاله یا د عرش محتاج دی یا د فرش محتاج، ځکه چې هغه د کون و مکان د زمین و زما د پیدا کولو پیله موجود و نو هغه شان دی د دې هر څه د پیدا کولو نه پس هم الله موجود دی. معاذ الله، عرش د الله پاک مکان نه دی او د الله پاک د ناستې ځای نه دی، ځکه چې کوم شیز دپاره مکان او ځای معلوم شي نو هغه محدود شي او چې کوم شی محدود شي نو هغه مخلوق دی او الله جل جلاله خالق دی مخلوق نه دی. کم عرش عظیم معاذ الله په دې باندې امکان نشته، بلکې هغه د الله پاک دا احکم الحاکمینی جلوگاه ده چې هلته د احکام الهی صدور کیږي، یعنی هلته نه احکام الهی روزی او د کائنات د هر یو کار بغیر د شرکت د غیر او د تدبیر او انتظام الله پاک فرمایي.

عبادت وکي او د د په عبادت کې بل څوک شریک نه کړی. په اخره کې افلا تذکرون وی فرمایل چې تاسو اوسم نه پوهیږئ چې د داسې رب نه سیوا چې د هغه صفات او قدرت حکمت او عظمت پاس بیان شو نو بیا بل څوک دی چې د هغې تاسو عبادت کوئ. خو دلته په دې آیات کې دا وفرمایلی شو چې خلق السماوات والارض فی ستة ایام، یعنی دا ټول اسمانونو ځمکې دا د شپږو ورځو برابر چې دی پیدا شو. د بعضو مفسرینو کول دا دی چې دلته د دنیا شپږ ورځې مراد دي، یا بعض وایي چې دلته د دنیا د شپږو ورځو نه مراد شپږ زره کاله مقدار دی، خو الله ته پوره پته ده. بهر حال مقصود ارشاد دا دی چې ځمکه او اسمانونه دا چې دی اچانک نه دي ودرولې، بلکې په تدریج دا چې دی په آرام په آرام ودرولې شوي. داسې خو الله جل جلاله په اچانک ودرولو قادر و چې په یو لمحه کې هر څه برابر کړو، خو مګر څنګه چې الله جل جلاله قادر دی چې په یو لمحه کې هر څه پیدا کولی شي، خو د انسان د پیدایش دپاره موده مقرر کړه چې په هغې کې بې انتها حکمتونه دي. فوراً هم ماشوم کېدی شو، مور و پلار میلو شو، په سبا ماشوم شو، داسې هم کېدی شو، خو الله جل جلاله چې دی په دې کې حکمتونه یې کړي. الله جل جلاله ځمکه او اسمانونه شپږ ورځو کې معلوم کړل، په دې کې چې دی د الله پاک بېژ بها حکمتونه دي. هغې کې یو حکمت استادانو دا بیان کو چې مخلوق ته تعلیم چې کم کار کوئ نو هغه په ترتیب سره کوئ، بې ترتیبه مه کوئ. دویمه خبره دا چې ثم استوى على العرش، چې بیا هغه استوا وکړه عرش باندې قائم شو. ظاهره ده چې الله جل جلاله جسم و د جسمانیت نه بالکل پاک و منزه دی، نه د الله جل جلاله وجود یو خاص سمت او جهت سره تعلق ساتي، او نه د الله پاک قیام په یو مکان باندې کیږي. څنګه چې د دنیا د یو شیز قیام په خپل یو ځای باندې کیږي، نو بیا د الله پاک په عرش باندې قائمېدل څنګه او د څه کیفیت سره دي؟ دا خبره د متشابهاتو نه ده، چې د هغې ادراک د انسان عقل او د انسان سوچ نشي کولی. دې دپاره د قرآن کریم کې د متشابهاتو باره کې الله پاک فرمای وما یعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، چې د دې علم الله ته دی، او کم خلق چې ښه علم والا دي نو هغې وایي چې موږ په دې ایمان راوړو، نور علم چې دی هغه الله پاک ته. دغه شان قرآن حدیث کې چې کله د الله جل جلاله اعضا مثلا د لاس ذکر وشي، د مبارک چهره ذکر وشي، د ساق ذکر وشي، نو جمهور علما عقیده دادا او په ټولو په دې باندې ایمان دی چې دا کلمات په خپل ځای باندې حق دي، او سچ مراد چې د دین د الله پاک دی هغه حق دی، بلکې باقی د ده کیفیت او حقیقت چونکې انساني عقل نه چې دی هغه بالاتر دی، دی ځکه مونږ چې دی دا څه ته پرېږدو؟ الله ته پرېږدو. چرته لاس ذکر راشي، چرته چې دی د عرش باندې د قیام ذکر راشي، نو مونږ دلته علما دنه دا اورېدلي کما یلیق بشانه، چې څنګه د الله پاک د شان سره چې دی مناسب دی، مونږ چې دی په دې ایمان راوړو. کیفیت څنګه ناست دی، څنګه نه دی ناست، استوای څنګه کړی ده، پوه شوې؟ دا مونږ الله ته پرېخوستې دی، باقي دا بیا زموږ ایمان پرې دی. الیه مرجعکم جمیعا، د دې نه پیره د تاسو ته د تیر آیات ترجمه وایم. ان ربکم الله الذی، بے شک رب ستاسو هغه ذات دی، خلق السماوات والارض، چې پیدا کړل اسمانونه والارض او ځمکه، فی ستة ایام.

0: पशुपत रजुकी सोमस्तवा व्याकायमशु अर्शबानी युदब्बिरुल अम्रा तदबीर कैद कारुनो मामिन शफीन निश्चले सुख सफारशी इल्ला मगर मिन बादी इज्नी फसदहु कम दागना ذالکوماللہو دادے تاسو دا پارا اللہ ربکم ستاسو رب فعبدوہو پس دا اللہ پاک بندگی کوئی افلا تذکرون تاسو نصیحت ننی سی یا تاسو سوچ نکوئی الیہ مرجعکم جمیع نو دا اخرت دا جوننا دا عربو مشرکین و دا عربو انکارو نو پا اخرت باندی استدلال پا دی آیات کی دا دو خبرو طرف تا اشارہ دا یو خدا چی پیل ازل اللہ پاک انسان پیدا کو نو یو شی پیل ازل پیدا کول گرانوی دا که داغا نمونه نوی داغا سیمپل نوی تا خناخا میسری للار شا خناخه درزی له لار شه یره دا ډیزاین را جوړ کړه بده ته خامخاوی یو ځلې ماته وخایې چې یو ځل وګورم هغه شان بدل جوړ کړم نو الله جل جلاله انسان بغیر سیمپل پیدا کړو نو یو شی په پیل ځل پیدا کول ګرانوي بیا چې یو ځل پیدا شي دوباره پیدا کول بیا دوباره هغه شان جوړول اسانه نو اللہ چی سنگا پیل ازل انسان پیدا کو دا دین زیاد آسان ورد دوبارہ پیدا کول دی نو کچر تا تاسو پا پیل نی پیدایش دا انسان تاسو یقین ساتی نو دا دویم زل پیدایش باندی تعجب و انکار ولی کوئی چی یو سڑے دا تسلیمی چی دا اللہ جل جلالو ہو پیدایش مطلب اللہ پاک چی مونگ پیدا کو دا مونگا اللہ پیدا کو نو بے اغب دا ہم منی چی دوبارہ ہم مونگا پیدا کو دیشی پی ما خبرا پاخرت باندی دے استدلال دے او فرمائلا چی دا اعمالو دا بدلی قانون دا غواری چی او جون سنگا دا ازمیخ دا پارا دے دا غشان دی او جون دا اعمال و دا بدلی دا پارا ہم پکاوی تکہ جی دا دنیا دا خلق و دا پارا دا امتحان او دا ازمائش زیده او دلتا اللہ جل جلالو خپل انسانان آزاد او مطلق العنان ندی پر خوستی بلکہ دا دنیا ہی دی دا پارا سجوڑا کرده دا دار العمل جوڑا کرے گا نو ضروری دادا چې دا خالق دا طرف نہ ہم امر وی او نہ ہی ہم وی دا بکے دا بن کی بیا دا دغی دار العمل پتری دو باندی او بل دار دے شاہی دا دار الجزا وی لکی چې نیکو کارو خلقو تب دے اجر و ثواب او بدکارو تا با سزا او عذاب ملاوی دی دا پارا دا دی چی خو او بد کی چی دی فرق اکڑیشی نیک او بد کی فرق او امتیاز اقلن ضروری دی نو گویا انسان دوباره پیدا کول دا اقل او دا انصاف پا وجبانی ضروری دی زکا چه کمو خلقو اللہ پاک پل رب یو گنلے دے بندگی اختیار کرے دا اگر دی مستحق دی چه دی تخپل صحیح او خطر زی عمل بانے پورا پورا بدلا یعنی جنت ورکریش او چاچه خلاف زندگی دیرا کرے دا اگر ہم دی مستحق دی مستحق دی چه اگر دخپل بیجا طرز عمل نتیجه اوگوری کله چې دا جزا و سزا موجوده دنیاوی زندگی که امتحان و دا محلت وقت دی نو بیا چه دی دا دی دا جزا و دا بدلی دا پارا هم یو آخرت والا زندگی ضروری ده. د مرگ نه پس ژوندی کېدل دا یو داسې مسله ده چې صرف مذهب اسلام سره خاص نه ده. د مرگ نه پس ژوندی کېدو دا دغه چې ده دا مسله دا صرف مذهب اسلام سره خاص نه ده، بلکې ټول چې آسماني کتابونه دي هغې د مرگ نه پس زندگی او جزای اعمال د اعمالو بدلې باندې متفق دي. او د دې په وقوع کېدو په کیفیت کې اختلاف دی. په هر مذهب کې د حشر او د نشر علیحده علیحده صورتونه بیان شوي دي. مذهب اسلام دا وایي چې انسان د مرګ نه پس به یو ځل دوباره جسماني طور باندې ژوندی شي، د خورو نه بروزي، د قبر نه، او د خپل اعمال دنیا مطابق جزا او سزا به واخلي. قرآن کریم د باس بعد الموت یعنی د مرگ نه پس دوباره ژوندی کېدل، مشرکینو به دې ته عربو مشرکینو به دې ته ویل دا به څنګه کېږي. نو قرآن کریم دا نه کثرت سره بیان کو چې په هغې کې د بعض بعد الموت گنجایش پاتې نه شو، نه تعویل. قرآن کریم کې الله جل جلاله بعض بعد الموت یعنی د مرگ نه پس دوباره ژوندی کېدل مختلف مثالونو او دلیلونو سره واضح کو. مثلا الله پاکو فرمیل چې څنګه یو مړه ځمکوي باران پې وشي هغه راژوندی شي، دسې راژوندی شي، دغه شان به یو مړی الله پاک دوباره راژوندی. یا چې دې دې ته سوچ وکړي چې یو ناپاک کترې نه الله پاک یو انسان چې هغه اورېدونکی دی لیدونکی دی دی جوړ کړو، نو بیا الله جل جلاله د ده دا منتشر لاسونه خپې راجمع کولی نه شي. یا دا خبره چې کوم انسان الله جل جلاله په پیل ځل د پیدا کولو باندې قادر دی نو دغه شانتې الله جل جلاله په دویم ځل عمدغه انسان پیدا کولو باندې هم قادر دی. یا دا خبره الله پاکو فرمایله چې کوم الله اسمان او ځمکه دا لوی مخلوق پیدا کولو باندې قادر دی، نو بیا الله پاک دا ولېشته انسان دوباره نشي پیدا کولی. یا چې دی النوم اخو الموت چې الله جل جلاله ته اوده کی او بیا دې راپاسي، نو کوم رب چې ته اوده کی تا ته پته نشته چې څه وشو، څه نه ده، شپه تېره شوه او هغه تا راپاسي، نو هغه رب بیا تا د مرګ نه هم راپاسوي. نو خلاصه دا چې انسانانو ته دلته دا خبر ورکړل کېږي چې تاسو خپل ځان یو ذمهوار مخلوق وګڼئ او یقین وساتئ یو ځل به الله پاک ته مخامخ کېږي او د خپلو ټولې زندگی جواب به ورکوي، چې کله به الله جل جلاله اطاعت گزار بندگانو ته د دې د اعمالو بدله ورکوي، نافرمانانو ته به رنج و مصیبت او عذاب ورکړی کی. الله جل جلاله فرمایي الیه مرجعکم جمیعا، همدغه رب طرف ته به ستاسو چې دی واپس کېدلی. وعد الله حقا د ټولو، جمیع د ټولو، وعد الله الله پاک وعده حقا رښتونی ده. انه بېشکه همدغه الله پاک یبدع الخلق پہلا ځل پیدا کوي، یبدع الخلق پہلا ځل پیدا کول کوي، ثم یعیده بیا به تاسو دوباره پیدا کوي. لیجزی الذین دپاره د دې چې بدله ورکړي هغه کسانو ته عملو چې ایمان والا دي، وعملو الصالحات ونیک اعمال والا دي، بالقسط انصاف سرا والذين كسان كفروا شكافران لي لهم دي دبار شراب سكلي من حميم دا اغا خطكي دلي اوبا وعذاب أليم او ادردناك عذاب دي بما كانوا يفرون يكفرون وسبب دي چلي كفر كون كيو كفر كون كيو الله جل جلاله مخي آياتونو كي تخبل کائنات چلی آغا مظاہر پیش کی چی اللہ جل جلالہ پا کائنات کی داشتوں نے پیدا کری چی کم سلیم دغ عجائبات قدرت کی لگ غورو کی نو پوی بشی چی دغا دا عالم خالق او جوڑون کی یو قادر او حکیم ضرور شتا پا کائنات عالم کی دا مثال پا طور مانی دل تنور او سپونگ مئی روز او شپا او پس یو بل پسی رات لل پدی که ده خودی قدرت او ده اللہ پاک وحدانیت او دلائل و نشانیانی موجود دی ده دی ده امور چی دی علاوه ده دلائل قدرت نا ده یو بی مثال نعمتو نا هم دی چه داغی پا وجه بانده دا اللہ واحد معرفت حاصلی او دا اللہ پاک دا عظمت او دا جلال زڑا بانده چه دے اثر کی دلتا دا قدرت الہی دا اثبات دا پارا نور او سپوگمی طرف تا توجو اللہ پاک ورکڑا او وی فرمیل چه اللہ دے چه نور او سپوگمی کی غنا پیدا کرے دا یعنی دا مادی یو فطری خاصه چی ده اغا سشه ده درونوال او تیاره ده خود دا افتاب و دا محتاب یعنی دا نور او دا سپونگمی ماده اللہ پاک دا سی منور او رنا پیدا کنی ده چی طول عالم چی ده اغا رنا کئی بیا دا افتاب و دا محتاب یعنی دا نور او دا سپونگمی دا هر یو دا پارا چی ده خپل لاری دی و مقامات دی او هغه داسې په انداز سره مقرر کړی دی چې دا هغه سره موږ ته د کال او د میاشتې د تاریخ او د وختونو د یو یو منټ حساب معلومیږي نه د دې پر رفتار کې فرق راځي او نه چې دې د خپلې لارې نه مخکې رستو کیدی شي نه چې دې دا په تلو تلو باندې خرابیږي او نه چې دې دا چې دې ماتیږي او نه چې دې دلته دې کیسې دا مرامت کار روزی چی کلن دنیا چھوڑا دا اللہ پاک دا مخلوقات پیدا کری دی او امدغ شان دی پا دا خپل شان سره برابر خپل ڈیوٹی کی او چی کلن پوری با دا اللہ پاک حکم وی دی با دا خپل ڈیوٹی کی او چی کلن بچی دی دا اللہ جل جلال حکم وشی دی با خپل ڈیوٹی پریک دی او دی بچی دی دا ٹوٹ پوٹ شکار شی اللہ جل جلالہ دا دو چکمی عظیم الشان نشانیانی نور و سپوگمی علاوہ درانانا نور پکی ڈیری فائدی دا دی پا ذریعے سر کال او میاشتا او دا دی دا تاریخون حساب معلومی دا حساب اگر چی دا نور و سپوگمی دوانو نا معلوم کی دیشی دوانو دا پارا چی دے کال او میاشتی شمسی او قمری دا دیر لوی زڑی زمانی نا چی دے دا ترتیب را روان دے خدا میاشت چی دے دا دسپونگمی پا ذریع دا تاریخ حساب مشاہدہ و تجربه نظاہری بخلاف دا نور چی دا دے حساب صرف سائنسدانان او ریاضیدان آغا خلق کئی نو دی دا پارا چونکہ دا سپوگمئی نا هر عام و خاص خبر دے نو اسلامی احکامات چی دے آغا دا سپوگمئی حساب سر دے نو دا عام و خاص چونکہ پا سپوگمئی باندی پی گی نو عام و خاص دا پارا چی دے عمل کول آسان شی که اکثر وی لیکا پڑا وی که ان پڑ وی که ده کلی کس وی که ده ماندو کسی و که ده خاریو کسی اللہ پاک پا سپونگمائی باندی پوئی کرے دی. اکثر اسلامی فرائض احکام سنگا چه حج زکاة روجا عدت دیکھم چه ده میاشتی حساب دی دلی دا مانا نده چه ده نور حساب لیکل یا استعمال اول جائز نده بلکه دلی اختیار دی چه کم سره روجا حج زکاة عدت وغیرہ معاملات کے اگر کمری حساب د شریعت مطابق استعمال کی تخپل کاروبار تجارت ملازمت وغیرہ شمسی استعمال کی مگر شرط دارے کہ مجموعی طور پر مسلمانانو کی کمری حساب جاری دے دپارہ ددی چھ رمضان حج وغیرہ اوقات معلوم شی دے دپارہ فقہا او کمری حساب باقی ساتلو د مسلمان پر ذمہ بانے فرض کفایہ گڑے پدی کی شک نشتا کہ سنت دا انبیاء و دا سنت رسول اللہ اور سنت دا خلفائے راشدین قمری حساب ہو استعمال شوے او دا دغی خلق و اتباع کول دا موجب برکت و ثواب دے اہل بصیرت و عقل و دانش دا چلے یو طبقہ دا دا دنور او دا سپومی دا اللہ دا قدرت نشانی آنی دی او اللہ پاک دا بیکار او ابس نہ پیدا کرے نور او سپومی کی دا اللہ پاک دا حکمت چی دی اغا نخی دی دا پا خپل چی دی ندی پیدا کرے شوی نا پا دی کی خپل کمی او تاثیر راغ دی دا دروز شپی اختلاف دروز شپی راتلل او دا ټول کائنات ارضی او دا اسمان خپل خاص درس بصیرت دے گی خود آغا خلق دا پارا پاکی درس بصیرت دے چا آغا اللہ پاک طرف تا متوجی وی او دا اللہ پاک تا پا جوڑ شوی دنیا و کائنات باندی آغا سوچ کئی دا سی خلقو دا پارا ہر شیز کی دا اللہ پاک قدرت او دا اللہ پاک دا ہستی وجود نظر راز دا طول کائنات تا دا خلق گوری دا پوہا خلق او اللہ پاک تا پیزان رسائی مفسرین رکلی چی پا دی آیات کی شمس و قمر یعنی سورج او چان خاص طور باندی ذکر دی دا پارو فرمائی شو چی باز خلق دا نور عبادت کی باز خلق چلے دا سپومی عبادت کی سیشوا او اس پوریم چلے نور پرس خلق موجود دی او چان پرس خلق نو پا دیبانی دغا حقیقت ظاہر کو چی دغا تاسو چی دا کم کم شیزون عبادت کوئی یا دا نور کوئی یا دا سپومی کوئی دا خم استاسو دا خدمت او دا راحت او دا نفع دا پارا پیدا کردی نو دا دا انسان سخت تا بے وقفتیا دا چھے آغا الٹا دا دی عبادت چھوڑو کو مطلب یو شے سمونگا دا فائدی دا پارا اللہ پاک پیدا کرنے او مونگا چھے دا غی عبادت چھوڑو کو نو دا سمونگا بے وقفتیا دا والذی اللہ پاک آغا ذات تے جعل الشمس جل جل جلالو پیدا کرنے نور ضیاء روخانا والقمر او سپومی نورن چمکدارا وقدره وبرابر کړی دی د پاره منازل منزلون لتعلمو د پاره د جتا سو پوي شي عدد السنین شمار د کارونو والحساب وحساب ما خلق الله ذالک ندی پیدا کړی الله پاک دا الا بالحق مگر پس سره حق سره یفصل الایات الله جل جلاله واضح کئی بیانئی آیاتن علی قوم انداس قوم دوبار یعلمون چغی پویگی ان فی اختلاف اللیل بے شکا با اختلاف دا بدلی دو در شپے و نهار و دروازی وما خلق اللہ السما و فی السماوات آواغ سے چل اللہ جل جلالو پاسمانوں کی پیدا کری دی والارض و پزمکی دی دی لآیات خامخا نشانیان لی قوم انداس قوم دوبارا یتقون چه غدا اللہ نیری کی پریزگار دی. مخکی آیاتونو کې الله جل جلاله کائنات انسانی یعنی انسانان دو گروپونو کې تقسیم کړل او د دوانو انجام ارشاد فرمایل. یو گروپ خو هغه دی چې هغې په دنیا کې داسې زړه ولګولو چې آخرت او د الله پاک د لتللی چې دی هغې نه هیر شو. هغې همدغه یو څو ورځې زندګي چې ده عمده یې وګڼله چې بس عمده زندګي ده، نه الله پاک ته تلل شته نه په دې عقیدې باندې سوچ وکړو نه د حشر او د نشر د عذاب او ثواب خیال وکړو، بس دې دا سوچ وکړو چې څه شی دي، نو هغه د دنیا زندګي ده او د دنیا عیش او آرام مقصد دی. د قدرت چې کومې نشانیانې په تیر شوي آیاتونو کې بیان شو په دې کې هیڅ غور فکر ونه کړو، او داسې مضبوط او حکیمانه نظام دی چې دی اسې بیکاره وګڼلو. دې ته اډو سوچ ونه کړلو. نو چې کله الله جل جلاله ټولو مخلوقات دا د انسان خادم جوړ کړو، نو د انسان په ذمه یو کار ولګول او دا هغه بیا دا حساب هم ورکړي. د هغې دپاره ضروري ده چې کومه یوه ورځ د جزا او د حساب مقرر ده، نو دغې ورځ ته د آخرت نوم ورکړئ. کم خلک چې د الله پاک د قدرت د نشانیانو نه غافله دي او په داسې په دې دنیا کې مطمئن شوي دي، هغې وایي چې مطلب د دې دنیا نه چرته اړو تلل شته دی نه، همیشه به دلته یو، حالانکه د دې دنیا نه به هر انسان رخصتیږي. او داسې دلته نه رخصتېدل دي حق سج دي چې د دغې مرګ انکار یو قوم هم نه کوي. نو چې کله دلته نه تلل یقیني دي، نو چې بیا کم ځای نه دلته نه لاړ شي او کم ځای ته ځې، نو د هغې دپاره خو څه ناڅه تیاری وکړه. مونږ لږ معمولي ځای ته ځو، سفر هم چې دی هغه د څه وي، یا چینچي کې کېناستلی یا رکشه کې کېناستلی یا ټیکسي کې کېناستلی، خو ځان سره پیله د دغې سفر د دغې سفر کې چې زموږ سره تیارېږي، مطلب ګاډي کې زم پیسې شته نشته دي، که پیدل هم زم ځان مې تیار کړی دی و که نه، نو د دغې معمولي سفر دپاره چې مونږه د یو علاقې نه بل علاقې ته ځو، مطلب د لکی مروت نه بنو ته ځو، د یي خان نه مونږه چې د لکی مروت ته راځو، کرک نه لکی مروت ته ځو، مردان نه چې دی نوخار ته ځو، نوخار نه چې دی مونږه پېښور ته راځو. دا وړې وړې سفرې دي، خو بیا مونږه د خپل سفر دپاره خپل جیب ته لږ وګورو. نو دا نه لوی سفر لتلل دي، نو د هغې نه بیا څنګه مونږه چې دی په بغیر تیاری نه چې دی پراتو. نو دغه کافرانو چې دی خپل زړه او دماغ جبه لاس او خپې د دې ګټې طرف ته اړو سوچ ونه کړو، چیرې د دې بدله به آخرت کې موږ نه د دوزخ د اور په شکل کې راکړی کیږي. نو پاس حال چې دی د کافرانو د منکرینو د قیامت بیان شو. دویم گروه چې دی دا د هغه خوشنصیبو دی چې د الله توحید الوهیت او ربوبیت تر تصرف کل د قدرت کامله پوره یقین، د احکام الهی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیغمبرۍ د قیامت او د عذاب او د ثواب د حشر او د نشر د جنت او جهنم او د قبر باندې ایمان ساتي، ها او په دې باندې چې دی د دغه ایمان مطابق نیک عمل هم کوي، نو دا خوشنصیبه خلک دي. دغه خلکو ته د ایمان په وجه باندې او د ایمان د رڼا په وجه باندې الله جل جلاله د دې مقصد اصلي یعنی آخرت کې الله پاک دی جنت ترسی، او چې کله دا جنتیان د جنت نعمتونه او د الله فضل او احسان ګوري نو سبحان الله به د خولې نه وایي. او بعض روایت کې چې کله دی الله پاک نه څه شی غواړي، مثلا یو مرغۍ یا میوه یا بل چې کوم یو شی شته د دې زړه شوی دی، نو دوی به داسې وایي چې سبحانک اللهم، الله پاک ته پاکي. دا خبره به صرف د دې د خولې نه وځي او فرشتې به هغه شیز حاضر کړي. مطلب یو لفظ به د ټولو دعاګانو قائم مقام وي، او دا جنتیان به د ملاقات دپاره یو بل ته سلام کوي څنګه چې دنیا کې کوي. فرشتې به جنتیانو ته سلام کوي، بلکې الله جل جلاله به پخپله دې ته سلام کوي. سورة یاسین کې دی چې سلام قولا من رب الرحیم. کله چې جنت ته ورسی د دنیا غمونه به دې نه شي، لاړ شي هیر به شي دي سبحانک اللهم به وایي، خواهشات به خپل پوره کوي، او د خپل خواهش په پوره کېدو باندې به وایي الحمدلله رب العالمین. نو په دې آیاتونو چې لږ غور وکړي نو د دنیا تعلق انسان ته واضح شي، مخې ته راشي. انسان یو مخلوق دی چې د هغې اصل تعلق آخرت سره دی. چې کم خلک انسان یو ذمه‌داره هستی نه ګڼي او هغې الله پاک ته مخامخ کېدو اعمال حساب کایل نه دي، د دې په نظر کې دنیا هر څه دي. اور ظاہر خبر ہے چې داسې خلکو قانون الہی پوهیدل او د دې پابند کېدل کوشش ولې نه کوي، ځکه هغوی وایي چې په دنیا کې هر څه دي. مسلمان دا وایي چې نه، دنیا خو چې دی دا دارالعمل دی، او هر څه چې دی نو هغه څه شی دی هغه آخرت دی. الله جل جلاله دې موږ ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. یو دنیا یاتونو لگه ترجمه بوری، ان الذين بشكا وكسان لا يرجون في ذي امید نساتی لقاء انا زمون ذا ملاقات ورزو ذي رازی ذي بالحیات الدنیا پجون ذا دنیا بانی واتمعنو بها بها وپدجون پر دنیا بانی ذي مطمئن شوی ذي والذين آغا کسان هم آیاتنا دوی زمون ذا آیاتونو غافلون غافل ذي اولئک دا کسان دی مأواهم النار د دې ټیکانه اور دی بما کانو یکسبون په سبب دا غټې د دې چې دی په دنیا کې کړی دا یا په دنیا کې کوي لګیا دی. ان الذین بشکا کسان آمنو چې ایمان والا دی و عملو صالحات نیک اعمال والا دی یهدیهم ربهم الله پاک بدی تو خی بدی تلارا ربهم ددی رب ایمانهم ددی د ایمان پر پوجبانی تجری من تحتهم الانهار بهیگی ددی دلان نشی دی نهرون فی جنات النعیم باغا د نعمتونو په باغونو کی دعواهم فیها پدغی باغونو کی بددی چی دی الله پاک نغختل پس باندی بی سبحانک اللهم باندی سبحانك پاکی اللہ سبحانك تپاکی اللہم ایزم غربا و تحییتهم او ددی یو بل سر ملاقات والا دعا فیها پدی جنت کی سلام سلام بوی و آخر دعواهم او آخرہ کی دعا دا بوی یعنی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفونا دا رب العالمین دا پاردی و زمیزت مندو درس ماشاءالله رکونا اوږده او ښه ټایم درس وشو. زما عزتمندو د خپلو مسایلو او د درود او د میسیج دپاره چې تاسو سانه درود ویلی دی د هغې میسیج دپاره زما نمبر نوټ کړئ 0341 050 3501 03.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
2: دا اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تې ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لوی نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیر ښېګڼې لپاره واورېدو.
3: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده. ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ. د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ.
4: ریڈیو امل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ.

بالکل مینه والو تاسو پارٹیسپیشن چې کوم دا بالکل هغه تاسو اوس کولای شئ اوس پروگرام ته موږ سره رتل شئ 0927291292 باندې او دې نه علاوه تاسو میسج ذریعہ سره امر تل شئ او دې میسج طریقہ کار خپل موبایل کې وو کریئیټ میسج آپشن درو می الټو کیپیټل کې نه غاټو الفاظونو کې آر ایک لیکي کې به سپیس ورکې سپیس نه بعد خپل نوم د خپل زوی نو مشتبه او رسین کې 8583 باندې او بالکل هغه مشمول چې هغه شاملول غوړي هغه کسان چې هغه نتوان وي او چې موږ خپل نات چې کوم د خپل آواز باندې موږ خپل مینه والو سره شریک کړو او بالکل هغه رتل شي.

جی بالکل زکه چنن دې اتوار ریس دوک نه اتوار ریس منه نو ټول مشمون چکومی اغه چټی وی او بالکل اغه چکوم دی اب ګورو کې ته ور بالکل نات شریف چکوم دا وته ری کی راسو به لګي هم لګیا وی چې زولی کم کنه زکه چې دکله وی نه سرپرایز شو کې چکوم دا اروغ نو بچ چلو خپل کیټس چکوم دی خپل مشمون چکوم دی خپل بچو دې طرف هم ری وادا سی مقاویر کوم حرم الحرام کې چې خپل نات شریف خپل आवाज کې او یا خپل نظم چکوم دا اغه مسترا شریک کې. جی بالکل تو سه بو کال ذریعے سر عمر سے دی میسج ذریعے سر عمر سے بالکل تو سے میسج تو سے کال چکوم دی ابو پروگرام کی چکوم دا اغه مج اسرا اسرا شریک کو.

0: او جی بالکل دیوالے سره موږ مختلف موضوعات او چې کوم دي خبرې کړې دي نو هغه موضوعات چې کوم دي هغه به هم مینوالو سره ډیسکس کوو او خو بالکل دی پروگرام کې وو فرست کلر سایت ته ورډرمو کسو چې څوک ته او د کوم ځنه مسره بو سره شریکي سبه وروړي جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل لکال چې کوم د احمد لشو کنه او بالکل د کال کاټ سوال او بالکل رپل سره 0927291292 جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سره دکوم زینا بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تام نامان د مناہل سرنگے شیو سر اشپا پو خیر تیر دو شکر دی الحمدللہ سٹاپ شبر وار دا خیر خیریت سره دا او امید دا چې توسی به هم رته شوی چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا شکریہ ادا کوم چی ویلیو چی رودرو می بو تو سر وڑی دی صبر سر شریک کوي
1: للا محرم الحرام حوالے سر بزو صرف دوی حوالے وکو
0: جی جی
1: لکه ته سوي الکنا چې کسو نه تھا وی چې سو مطلب دې مہینے بارے کې هم سوي آئی سی
0: صحیح
1: زه للا دا بو مې چې دا دې صبر اور دې بدت میاشت کنه نه کې غم میاشتو
0: جی جی
1: حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمی چې رمضان نه بعد پټولو نه افضل دی چې دو اغا محرم الحرام میاشت کنه
0: جی جی
1: نو زه للا دا خبر وکم لکه دې میاشت کې موږ ستاسو باندې چې موږ زیاته تکلیف رسو یا موږ جنگ جګړې پکې کوو یا داسې ماتم پکې کوو کنه
0: جی جی
1: جی نو للا موږ ته پچا دي چې موږ خپل دې میاشت کې خپل نوافل وکړو ذکر اسکار وکړو تلاوت وکړو هڅه کړ دا یو میاشت پرې زمونږ دې فیمل جديده قبرستان ته ځکه نه
0: جی جی
1: ولته کې ماتم کو کوي مطلب نو هکو کوي قبرستان جدا غانه او کوي سره سره داسې ممتای په لګوي نو دې جو سخ اسلام کې خبره منه نو
0: جی جی
1: بالکل بس دا خبره مو چې سره
0: ځي ٹھیک شو ډېر منه مننه منه هل چې پروګرام کې دې مو سره شرکت وکړ خپل رائے دې مو سره شریک کړل او یو جهان مننا جی بالکل مینوالو دا مسرا مناهل چی مسرا پروگرام کې شرکت وکړه او خپل رائے مسرا شریک کړل چې په دغه ورځ زوب دي مستوب چار دي جمعې عبادت وکړو او کوم اسې هم او چې مسمره مردگان دي او به سي موږ دعاګانی وکړو او به سي موږ تلاوت وکړو او نو

زم چې کوم د عام مسر شریک وي 0927291292. او جی بالکل ملنے والا تو سچ کلام میسج کوي میسج کې خپل نماز حکومت او اول لازمی ارلی کوي چې او مصطفی تعالی کی جدا میسج مصطفی چا کړه دا او دی کوم نه کړه دا او بالکل کو دغه تو میاشت کې چې کوم لسم محرم الحرام او پاره باندې رجا نول چې کوم دی دا هم افضل ده او چې مور رجا اهتمام کو په دغه باندې رجا ونسو او اسپیشلی مور یو سا صدقات چې کوم دی هغه کو او په دغه میاشت کې زکات چې ټول ثواب چې کوم دا هغه دوګنه کیږي او نو هر عمل ثواب او زیاتیږي سره بالکل صدقات چې کوم دی هغه به هم مشکو زکات چې صدقه کوم صدقه اول سره خبرو کو چې صدقات او رد البلا او صدقه چې کوم دو یی چې د بلګانو خلوت چې کوم دی ورسی نو بالکل او صدقه چې کوم دی هم کول پچار دی او موږ د خپل چم غون کې څومره غریبون وی او هغه خیال کول چې کوم دی ا موږ ته پچار دی چې موږ دی هغه خیال وکړو په دغه میاشت کې موږ صدقات چې کوم دی هغه وکړو او نو هغه صدقات ته وجه دی موږ ژوندون چې کوم دا او نو کاری کې څه کمی وی نو هغه کمی چې کوم دو هغه لري شي هغه کې برکتونه چې کوم دی هغه روشي ځکه چې مال خرچ کولو سره چې دی الله په لار کې مسمره مال دا هغه خرچ کوو نو هغه مال چې کوم دا هغه زیوتیږي او نو کې کمیږي او اکثر دا سوي کنه مینوالو چې موږ د انسان فطرت دا وی چې دا پیسې مونږ لوډ شي او یا دا شای چې کوم دا د تقسیم کوو او نو دې کې به کمای روشي بالکل دې کې کمای چې کوم دا هغه نه درومي او بلکې صدقه سره مال چې کوم دا هغه زیوتیږي او موږ به کوشش دا کوو چې داسې او خاص رج کو هم صدقات کو او دین علاوہ ټوله میاشتې چې کومې دي ټول ژوندون چې کوم د مش په داسې طریقې باندې ترو او چې هغه طریقې موږ دې پره او د اسلام اصول مطابق وي او نو هغه اصول مطابق چې کله هم موږ ژوندون ترو او نو موږ هغه مطابق صدقات چې کوم دي هغه کو دیو بل خیال موږ ستو او نو هغه هم ډیرا بهتر خبره ده او نو دې سره سره کومځ دا وی چې صرف مال دولت نه بلکې چا سره شمل ویدل چا سره سو دو سلوم چې کوم دا او شپو خوشی مل ویدل خندا پیشانی سره مل ویدل او دا هم یو صدقه ده او موږ به کوشش دا کو چې موږ خپل چم غون کې او په دا سیرجو کې بلکې په عامو ریزو کې هم او نو هغه سره داسې انداز سره مل ویجو او چې هغه ته موږ او مل ویدل سره سکون مل ویجی او نه کې هغه ته د موجو او موجودگی چې کوم دو هغه یو اذیت ورکی بلکې موږ به داسې وخت تیرو چې موږ موجودگی په هغه علاقې کې په هغه زوی کې او ټولو خلکو د پرا او یو داسې سبب وي چې تسکین سبب وي د سکون سبب وي او بالکل مینه والو توسے کال 0927291292 بالکل توسے بردو میں توسے نعت شریف توسے نظم چکم دا آغا بالکل شریک کیجی او میسج ذریعے سر امرت للا شے او خپل رائے چکم دا آمو سر شریک والا شے میسج طریقہ کار او یو ذریعے بیا آغا وردن کو تا چے آغا دا ٹیم مندی ریڈیو من 88.4 کر فریکنسی ٹیون کڑی فو فرسٹ ٹائم مندی او نو بالکل توسے میسج ہم کولا شے او میسج طریقہ کار خپل موبائل کے بو کریئٹ میسج آپشن تدرو میں التا بو کیپیٹل کی نی غاٹو الفظونو کی آر اکیلی کے بیا بو سپیس ویر کے سپیس نبات خپل نوم دی خپل زوی نوم او خپل پیغام مشتبه رسین کے 8583 مندی بالکل ورزو پروگرام کی کلر سیٹ تکسو چسوکتا او دیکم زونا مسترب اسا شریک کے جی السلام علیکم وعلیکم السلام او بالکل دا بدقسمت چې کوم دا نو کال ملاو شي او سیگنل چې کوم دی وفا نه کوي او نو مسره دا چې څه شریک کول غوړي نو کوشش کوه چې ٹرائی ٹرائی اگین او مایوس کې جما بالکل تو کال چې کوم دا به ملاو شي او نو مسره به خبره وشي او بالکل دې مایوس اول سره په دې ټیم کې کوم جو ویو او چې الله کا مایوسی چې کوم دا ګنا دو او نو موږ به مایوس کیږو نه او موږ به خپل کوشش چې کوم دا نو هغه جری ستو چې کله دې موږ کوشش جری وي نو موږ ته کامیابی چې کوم دا هغه ملويږي انسان ته په هر حال کې هم او مایوسی چې کوم دا هغه نه دو پچار او چې هغه انسان د معاشي لیول باندې مشري کې کوم زوک شو او مینوالو بالکل نو زکه چې موږ هم دې مشري ایسایو او چې کله یو سړی باندې یو انسان باندې داسې حالات روشي چې هغه ډېر غربت حالات وي او نو هغه ته مزدورا چې کوم دا هغه نه ملويږي نو مزدوری نه علاوه نو هغه سو وسایل لوي نو انسان چې کوم دا ډېر مایوس شي نو بالکل مایوسی چې کوم دا هغه نه ته پچار مشته پچار دی چې موږ

0: خپل مایوسی ختم کو او زکه چې مایوسی ګراندو موجب مایوسی کی جنہ موجب امید لرو دنیا چې کومه دو دا په امید مند قائم دو او چې کله موږ امید وی او د الله نه چې مشتبه کمیابیر کوي مشتبه رزق کوي نو بیا موږ او حالات چې کوم دی د انسان حالات چې کوم دی د زندګۍ آب بالکل بدلی جی خو هغه د پرب موږ کوشش چې کوم دا هغه کو هغه کې کوشش دی موږ مهنت چې کوم دا ضروری ده دا شرط تا چې موږ به مهنت کوو موږ به کوشش کوو نو له بده موږ ژوندون چې کوم دا هغه بدلی جی او نو بالکل تو سے کال 0927-291-292 اور زکہ داسی چې خبر تفصیلی سی اگی کے خام خا مینے والو کال سدرمی آغا کال ڈراپ سی اور بالکل زبو تو سے کال بیک ٹو بیک چی کم آغا شاملا ہوں اور 0927-291-292 منے ہو اگی دوران چې کلا داسی وی چې خبر شروع سی او بیا بلر کو نے معذرت وی او زکه چه خبر سر تر سوال چې کوم دا هم وی ټاپک باندې خبر هم کول وی اسره داسې موضوعات رو دمی خبر سره خبرې ټوله لینک وی او زکه چې که دنیا مثال هم مجاور کو دے کے او دنیا یو زنجیر مثال لا په زنجیر کې تړل وی چې زنجیر کله هم کټ کی شي نو هغه کې به مسله درو ورسو کلر سایټ تک سوچ چوک تاو دی کوم جن مسربو سو شریک کړي جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی مسرہ شکر الحمد للہ خیر خیریت رحمان امید رحمان پروگرام کے ہر کلے تھے خیر روک لے امین امین امید رحمان او صبر سر شریک ہے نعت پر شریک ہے نظم پر شریک ہے جی
1: دنیا کے
0: بالکل او بالکل چاچی اللہ نہ ڈورو کل اغا مجھے اکثر پروگرام کے دینا مخ کے امید بھائی ہم پروگرام نہ کڑی دی او چے کل ہم مجھے خپل بچی تا تربیت ویر کو او مجھے خپل بچا دے پو عام معاشرے کے او دے گاڑی نہ ڈرو دے منگورا نہ ڈرو کنا او مجھ خپل بچی تا دا وئی چے خپل بچی پزڑ کے مجھ دے اللہ ڈور دے اللہ خوف چکم دا اغا و چو نو دا نور خوفونا چکم دی او دا بو بالکل ختم شی دے اللہ خوف نورا انسان نہ ٹول خوفو نہ چکم دی آ ختم کئی اور ڈیرا منن حمید بھائی اور نظم نعت ہنر سر شریک کوی چلو ٹھیک چھو ڈیرا من جی ٹھیک شو ڈیرا مننا حمید بھائی اخبال رائے دی مجھ سرا شریک کا حدیث دی مجھ سرا شریک کل یو جہان مننا دیکھو ڈیرا مننا دیکھال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینا والو دا او مجھ سرا حمید دے کل وقت تنچی مجھ سرا پروگرام کے شرکت اوکڑا او بالکل دے خوف حوالے سرا دے دور حوالے سرا نو موږ هم د مخ کې پروګرامونو کې په دې ټاپک باندې خبرې کړې دي او چې کله هم موږ خپل ماشومانو ته خپل بچو ته تربیت ورکو او کچری موږ د خپل ماشوم د خپل بچی کې او د معاشره نورو شیونو نه ډور بجای اغه ته موږ د الله خوف چې کوم د اغه روشو او نو د دنیا سمره خوفونه دي نو څومره مسائل دي نو هغه به د هغې نه بالکل لرې وي هغې ته به دا خوف نه وي آب او الله سره نږدې وي بیا ځکه چې څوک چې الله ته نږدې شي نو الله هغې سره ډېره مینه کوي خپل بنده سره د شپېتلا سو میاندو یعنی اویا میاندو مینه چې کوم هغه کوي چې کله د اویا میاندو مینه وي نو بیا هغې انسان ته او څوک هم په بد نظیر باندې نشي کتله نو الله تعالی هغې ته کامیابی ورکوي او مشته دا اللہ تعالیٰ اور ٹولا اوریدن کو تھا اور دے اللہ تعالیٰ خپل خوف چکم دا اغایر نصیب کی چمس سر آغا خوف بھی او نو موږ ژوندون چې کوم دا د کامیابی په لار وي، او موږ به دا تمه هم لرو او چې الله موږ ته په آخرت کې هم کامیابی رو کی، دنیا کې هم کامیابی رو کی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تیر سره دکوم زوینه او گلشن خټک فرام کرک پروگرام کې هر کله تیم ستړی ماشي په خیر رغلې. شکر دی خیر خیریت ته امن امان دا پروگرام کې بو نظم سره شریک کای کنات په شریک کای. جی بالکل سو خبره ہوگا
2: بیان تو لو اور کو دا پیغام دا چې کله هم مطلب رشتہ دارای کې دا رشتہ دار ته دا د زنه ما کټ کو.
0: جی بالکل
2: کله چې تاسو دا کار کولو نه رشتہ دار یې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی هغه په قیامت ورځ وو چې دا الله پاک ته وی چې الله پاک دا د زنه دا سوریا کله کزې چې په هغه دنیا کې زنه دې رشتہ دارای نه زکټ کړو.
0: صحیح.
2: یې الله پاک وی ته یې
0: بالکل بے شک دے کے شک نشتا بالکل بالکل صحیح خبر ہے. صحیح بالکل پوچار دو مجھے مشر قدر وکو. ڈیر مننا دیکال کولو یو جہان مننا. جی بالکل مینا والا مسرا گلشن دیکھا رکھنا چھ پروگرام کی مسرا شرکت اکرال دے رشتے اول سر مسرا خپل رائے چکم دو شریک کرلا. بالکل مشتا رشتے چکم دی دا کٹ کول لدی پچار دے رشتے اہمیت چکم دا مشتا پیشندل پچار دی چمج دے رشتے اہمیت تو پیشن ورسو بل کلر سے تکس چسوکتا او دیکم زر مسرا بس شریک کی. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام بھائی. ترنگی صاحب تشدا.
0: بالکل ٹھیک ٹھاک رور میں سوکتر سر. ودیکم زینا
3: نوشاد خٹک اور سر خبر کو بنڈا دو شکر.
0: نوشاد خٹک دے بنڈا دو چنا پروگرام کی ہر کلے تے. نوشاد تو فرسٹ ٹائم کال کڑلا.
3: جی جی فرسٹ ٹائم متاثر
0: او پروگرام کے ہر کلے تے ہوئے ہیں اور ریڈیو من 88.4 کر فیملی کے ہم ہر کلے تے ہوئے ہیں. ستڑ مشی پخیر رغلے
3: منن اللہ دی عزت وکا.
0: امین امین. تو سے سرا او پروگرام شروع نہ ہوئے.
3: جی جی اس مولا گولو دا خور ما سره ډیر شي خبرې وکي د رشتہ دارای حواله سره.
0: جی جی
3: نو بالکل دا خوشا خبره ده. موږ پښتو کې داسې ډیر رواجونه چې دی هغه لکه تهذیب خبره نه بار وی.
0: جی
3: هر دا د شریعت کومي خبرې وی هغه موږ فالو کو نو هغه کې موږ د دنیا کامیابی د آخرت کامیابی هدا.
0: صحیح بالکل.
3: لکه موجوده چې کومي خبرې دي لکه ماشری کې دوری راغلي دي کنه لکه خوشلات مینا محبت رشتہ داری مین غاټه وجه پکې ده. بالکل
0: صحیح بالکل.
3: نو موږ هم دغه میسج دا خواسته چې ټول خلک یمن محبت اتفاق سره سوري دي زمدون د شتی شیشه خبره ده.
0: صحیح.
3: او غینې نو تاسو سلام او سمره مینوال چې یو ټول ته سلام.
0: وعلیکم السلام. ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه. اج بالکل مینوال دا مو سره نوشاد دی بنده دوت شان چې پروگرام کې مو سره شرکت وکړه او د رشتي حواله سره او خبره او مو سره وګړي سرنګ گلشن خور چې کوم دا اغه مو سره هم د رشتي حواله سره خبره وګړي چې مو سره رشتي چې کوم دی دا کټکول نه دی پچار د رشتي اهمیت چې کوم دا اغه مو سره پچار دا چې اغه د رشتي اهمیت موږ او پیژنو او بالکل بینوالو د رشتہ چې کوم دو دا د انسان زندګي ټولو نه قیمتي سرمایه ده. نو دې سرمایه به موږ خامخا خیال ستو ورسو کلر سې تک سوکتا او د کوم ځنه مستربت سو شریک کوي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. سلام بھائی ترنګ انشاء الله صاحب بربادي.
0: بالکل ٹھیک ٹھاک یو خیر خیریت ته سوک روغلل سره او د کوم ځینه
3: عمر
0: دیرغال د سریخونه. عمر روغلال د سریخونه ستړه ماشي په خیر روغله پروگرام کې هر کله ته وایي. شکر دی الحمدللہ خیر خیریت تا. صبر سره شریکای نن بو نات شریکای سره نظم بو شریکای سو دی روڑی دی تا. جی بالکل وکا
3: ریتداری چې دا چې موږ قائم او دایمه ستو په هغه کې موږ ته په شابه چې موږ وا خبره ده چې اړې چې دا خپل واک اختیار په خپل ځون سره وته دي شزو خبره چې دا نو ریزه کوي چې شزو شله دوه اکر چې دا په څنګهرو کې وي او څنګه پرې دوی نظر لاګي لکه هغه کدان چې لګي ښا چې لګي هغه دې ته هغه مر پرې دوی نظر لاګي خپل مخته نه کوي چې مخته څه دي څه نه دي والا خبر دا چې موږ په اپوزيټ کو لا کتر ګوزر وکاو موږ په تاسو په مافي کو وکاو برداشت وکاو دې تر وو اگر ته عمر را دیران هو چې هغه به کله مشوره کوله یی چې شاد سره به مشوره نه کوله نو هغه ما چې دا چې شاد سره شیطان ته کله نه لا په کو مردود کړل نو له نبی کرا هغه نه پاتې دې څه خپاو چې کله الله پاک شاد ته وجود ورکا او د مخ د تو د خوشاینا وچم کې در زکه چې ته الله پاک ډېر علم یې چلاو یزیا چې مو کوم غیسه ته په غیسه کې کوم غیسه ته راغو الله پاک پیدا کړو او دا انسان کې دربا په دې مده په ورته هر طرف نام لیکو
0: جی جی
3: نو دا نه چې اوس موږ شاد ته په کام نه دي تر اوسه شاد ته په کام نه دي سن او هغه به نه خپل راي به نه خپل او خپل به خپل کور کې نه کوم خبره مو دا راځي دې
0: جی بالکل او په دې کې عمر بھائی تو خبره وکړه په زنانا چې کومې دي او هغه دې موږ خویان دي دي هغه دې موږ میان دي دي او مشرې هغه ته هم یو مقام چې کوم د هغه ور کړه ده نو دې هغه مقام دې هغه مقام خیال چې کوم د هغه هم ستل پچار دي چې موږ هغه مقام خیال وسو او دې هغه سمره حقوق تی موږ سره هغه حقوق موږ ور کوم موږ هم دا نظر وسو چې آیا موږ مورته موږ خورته معاشرے کے بلے مجھے بچائے تھا حق ملوی جی یا نہ ملوی جی زکا چے اسلام ہم چکم دا مجھتہ پو معاملات کے پو حقوق کے کئی چے حقوق لبات چکم دی دا ڈیر ضروری دی آغا ہم پو حقوق لبات کے ردرمی چے آیا مجھے حقوق لبات چے تا حق تلپی ہو نہ کہو او که صرف یا مشوره روشی چې موږ یې چې زنانانه مشوره چې کوم ده او خستل او دا ندی پوچار او هر انسان چې کوم ده هغه ته په خپل ځوی کې اهمیت چې کوم ده غاویر کول پوچار دي هغه حقوق او خیال ستل پوچار دي او ډیره مننه دي کوم عمر وای چې پروګرام کې مستر رغلې خپل رائے چې کوم ده ادم سره شریکه کړل یو جهان مننه
3: دا تم هم یا کران چې دی اولیا چې دا دې شادو په غیرو غیرو کې سر شوی دی
0: جی جی
3: نو ټول یې شادو خدا ته نه یې غنا خو لکه الله پاک یو تقسیم کړه په خپل باندې شادو ته خپل چارې کړې شادو ته خپل ور کړې
0: جی جی
3: او سړی دا کړي چې هغه خپل شادو خپل تاریخ خپل کوم هغه دی هغه خو خدای به وو
0: بالکل پہ دیکھیے عمر بھائی دسی دگے مسئلے سائڈ تب ندن لکا دیکھیے مجھے مفتیون صاحب علیمون صاحب چکم دی آ موجود بھی او نو آگا پودے مند ڈیر شپی جی کے نا او زنا شیونه داسی وی او چې اغا وی په اسلام کې خو اغا چونکه دی معاشره دی حالات ته واجنا او نو اغا مخه تا نرو درومی کنا او نو چې
3: اخیری پیغام دادا چې د کومه خبره مې په کتو کې تاسو خبره مونږ شي وی چې هغه مې چې زړه د شاو وی هغه نه هم درد غوړ او بل لکه وخت زه کول مونږ تنه دي په چار مونږ په چا د وخت نه پیدا وکړو
0: ډیره مننه عمر بھائی د کال کول یو جهان مننه جی بالکل دا مسرا سره خونه عمر بھائی چې مسرا پروگرام کې شرکت کړم او بالکل خپل رائے د رښتې اهمیت اولی سره مسرا شریک کړل مشت د رښتو اهمیت چې کوم هغه په چار ده چې مش د رښتو اهمیت او پیژنو جی السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام او سوک تیر سره د کوم زوینه
4: روز عبدالرحمن خبرې کوم تخت نصرتینه
0: عبدالرحمن تخت نصرتینه پروگرام کې هر کله ته ستړی ماشي په خیر روغلې
4: هلو ورو زه خو اکثر دا پروگرام نه سي میاشتې نیمه نه ورو د موبایل کې مې نو موبایل مې خوښه زور موبایل را حروف شو غره لکه
0: چلو بس نو موبایل دی خوسته دا نو دی به موږ مبارکي درکو دا ته تبختوار شه
4: بل اخر د پاکستان دا زه خو لکه مشر سرايو خو چې خبره ورو شي خبره پکې ټولې دي
0: جی جی
4: زه یو وری کوم دے غدو خبر او زہر تا کو زکہ چھ کیمو ملگری ور بھی لگا ذہن کے شروع شو شا خبر وی چھ شب ول لگی کہ بعد وی ہو اگے نہ ہون دے جاما زہ تو زہ ہوین چھ مجا پین زہ وقت لگا مسلمان یو مسلمان کو کور کے پیج کری
0: جی جی
4: کل منزنا کو تلاوت نہ کو ذکر اذکار کو کرا
0: جی جی
4: اول دا محرم میاشتو محرم میاشت کی وہ ہم ہا تلاوت ذکر اذکار خدا مرتا تر چھ دی ہم خدمت منے کہ ہا کلر خونے تب وقت نہیں لگا الا مزیو چھ کنا ملون الا کدی تم ماف لگا تا فیوا شاری فاسی شد فاسی دی لگا تلاوت کرے تشا صدقا کہ خپل محلے کی وقت
0: خپل محلے کی وقت آلتا نے بس او بخشا
4: اول مخز منے کہ وہ خلق ہو پچ اول زخجوری مجوری غدا پچ اول بچ پچ اول لگا تو مثلا مجھ کو وقت کہ کی مقبر منے بولا کا
0: جی جی جی جی
4: مجھے المز کو تلاوات کو ذکر اذکار کو ہو جے سکھ دو دے تبلیغ نہ کی کنا ہی دو گانے بورو نہ کاری امر بالمعروف نہ من کر کچھ شوتار بلل نہ کی بد نہ من کول نہ کی ابھی بو دو گانے نہ قبل
0: نو دا مجھے ٹول چار دا بو مشکو
4: ٹول من اول اور وی دسے ولا کا زایا دخل لگا کوشش کا لگا چلا ملا سر دا ہم حال کم ضرور مت دا ہو تکیو نہیں دا کنا
0: صحیح جی جی صحیح بالکل صحیح بالکل بالکل دگن کی جی دگن کی جی چلو ٹھیک چھو ڈیر مننا دوریمان بھائی پروگرام کے وقت رو کول شرکت کول یو جہان مننا او خپل خوږی خبرې مو سره شریک کول ڈیر مننا ڈیر مننا دیکال کول یو جہان مننا جی بالکل مینوالو دا مسرا عبدالرحمن بھائی او چې فرسٹ ټایم مسرا پروگرام کې شرکت کړم او نو خپل رائے چې کوم دا مسرا شریک کړل او یو جهان مننه وکړو او چې مشته پرچار دی چې هم خپل ژوندون چې کوم دا هغه موجه بهترین طریقې سره تیر کو ادي موجه الیا او لیار کې ولګو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر چې کوم دا هغه منی موجه عمل وکړو او بالکل او دا چې کوم دا کله چې مش په دې باندې عمل کو او نو مشتبه عام ژوندون چې کوم دا سنی جی او بالکل دې میسج ذریعے سره رول ادا چې حیدر افریدی فرام کراچی او سلامونه اختر نواز بھائی او په خیر راغلی او ټولو اوریدونکو ته سلام علیکم سلام یو جهان مننه حیدر افریدی چې پروگرام کې دې مستره شرکت وکړه او بالکل مینوالو دې رشتي اولې سره چې کوم خبره کتله مختلف رائے چې کوم دي نو هغه خپل مینوال او مستره شریک کړلې او رشتي اهمیت اولې سره کوم جوړ شو او رشتہ چې کوم دو دا یو او ډیر اهمیت لري په معاشره کې او مشته د انسان او رشتي حواله سره او رشتہ د انسان زندګي او ټولو نه قیمتي سرمایه د لکسرنګ اول خبره وکړه او انسان او ګوشینه شي پته کېدله بلکې هغه د خاندان سره ملګرو سره گونڈیون سرا او مشری نور خلق سرا تعلقات چکم دی آغا ستی چکل آغا تعلقات خوشگوار وی نو مجا رشتی چکم دی آبو مضبوطی وی مشکب و مین وی مشکب اعتماد وی مشکب احترام وی مجبو وبل سرا دے تاون بنیاد منے خپل ژوندون چکم دا آغا تیرو بالکل مینے والا تسے کالس تسے میسیجز چکم دی آب ہم اسرا پروگرام کے شریک ہو بالکل 0997-291-292 جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام سر نواب بھائی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خیر خیریت تا سوق تیر سره او دیکم زوینه فقیر آباد نه عادل بادشاہ پروگرام کی هرکلی ته ستړه ما شي په خیر روغلی سرنګ چلل شي او موږ به دعاګانې کوو چې الله صحت ډیر کړي. امین امین امین. سرنګ چلل آمین آمین. بس په داسې برکتی روزو کې او داسې بختورو روزو کې موږ دعاګانې کوو چې څومره بیمارون دي چا څو قسم مشکلات دي الله تعالی هغه دي بیمارۍ شي کې کامله عجله شفا ورکړي. آمین آمین آمین آمین. جی جی جی. زلم خوشی کی یقینی سر صحیح بالکل دا خبر دو چې کوم انسان وی او اسپیشلی اسپیشل پرسن چې کوم معذور خلق وی او نو هغه ته خو افسوس چې کوم د اغا داری کنا. بالکل دا مشته پچار دی چې سمرا معذور خلق وی او نو سنمت نا سوکته نذیر نا محروم وی سوکته لوس نا محروم وی او سوکته سمات نا محروم وی او نو هغه ته پچار دی چې هغه دغی سمات د محرومۍ چې کوم د ازلا خو نه کیږي او نو حالا نسول کوي چې الله او دا سمات دا نعمت چې کوم دا دینه د زم محروم کړي د نعمت بدل چې کوم دا هغه مترو کې. امین امین. بس الله دا هغه ته نیم البدل ویل کې اور ډیره مننه دي کو عادل بادشاہ ورو چې پروگرام کې موږ سره شرکت وکړ. امین امین. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو چلو ٹھیک شو. ډیر مننه د کال کولو. یو جهان مننه. جی بالکل. دا مصرف فقیر آباد نه عادل بادشاہ چې مصرف پروگرام کې راغلم او یقیني سره د مزور حوالې سره کوم خبره وکړو چې موږ هغه ورونه چې هغه د نذیر نه مې او د محروم دي او سوکتې سمات نه محروم دي سوکتې د ژغېدلو طاقت نه محروم دي او سوکتې ګرځېدلو نه محروم دي سوکتې لسو نه محروم دي او نو هغه محرومۍ چې کوم دي نو یقیني سره چې انسان ته ډېر تکلیف ورکوي او موږ به دا دعاګانې کوو چې الله تعالی هغه ته د هغې نعمت البدل چې کوم دا په دې دنیا باندې هم ویر کړي په آخرت باندې هم ویر کړي.

جی بالکل مینا والا اللہ کسرنگ دے پڑوسیوں حقوق حوالے سرا رشتے کے مول و حوالے سر جکما خبر دو اور اسلام ہم مشتا دیکھ پلو پڑوسیوں دے حقوق و من ڈیر زور ویر کڑا دا او حت کہ صحابہ چکمو آب و دگی ڈور کیو چ پیغمبر علیہ السلام تبی ویل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا چ دس نا چ دای مج گونڈون چکم دی چ دا دی مجا پو جائیداد ایسے کہ ہم شریک شی زکا او چ دی خپل پڑوسیوں نو ډیر زیات حقوق چکم دا اغا دی چ مج بده یغو حقوق و خیال ستو دے خپل پڑوسی رشتہ دارونو اغي دوک درد کې چکم دا مجب کوشش کو چې مج شریک وو اغه ته چې س ضرورت وی نو اغه ضرورتو کې او مج خپل مدد چکم دا خپل ایسا چکم دا اغه وچو او نو اغه حقوق مج ادا کولو کوشش وکو او دې هم مشتا اسلامي تعلیمات چکم دا په دې باندې ډیر او زور ور کړا دا نو چې دغه حواله سره مج خپل اسلامي تعلیمات چکم دی اغه وکسو او چې آیا مشتا په معاشره کې سرنګې عمر سرنګ وخت تیرول پچار دی نو مجبو په دغه سره کې پهل کو او کسبو چې مجدا شینه او رشتي کې مولود پر لکه سرنګ مش خبره وکړه پهلا پروگرام په آغاز کې او چې ښه خبره چې کوم دو دا هم صدقه دو چا مونږ سلام کې پهل کول چې مش سلام کې پهل وکړو او یو بل ته خیر خیریت چې کوم دا شی طریقے سره پښتنه وکړو دغی خوشی غم کې چې کوم دا هغه مش شریک شو او دې سره د مش پلمانس کې خپل کې یو بل سره مینا احترام چې کوم دا هغه ته ترقی ملوي جی نو هغه چې کوم دا ژوندکی جی نو هغه هغه سره مضبوطی جی نو مش بو یو چا سره ملوېدل چې هغه مش ملاو شو سره هغه سره مش طریقے سره سلام

جی بالکل مینه والو پروگرام کې د رښتې حواله سره د رښتې اهمیت او له سره چې کوم دي خبرې اترې وشولې مینه وال چې کوم دي هغه مسره مختلف رائے چې کوم دي خپل رائے مسره شریک کړل هغه هم ډیره مننه کوم ډیره شکریا ده کو او جی بالکل مستپچار دي چې موږ خپل رښتې چې کوم دي هغه قائمي ستو سره اسلامي تعلیمات او اسلام مستد رښتې قائمولو او رښتې ستلو رښتې برقرار ستلو او تلقین کوي بار بار په ارزوي کې چې تاسو خپل رښتې چې کوم دي هغه مضبوطی کوي او موږ بده خپل رښتې مضبوطولو کوشش کو او چونکه یو جدید دور سراسر کام او وکسو چې سرنګي او ګلوبل ویلج حیثیت سره لکه پروګرام کې سٹارټ کې هم خبره وشوه او چې ډیره ترقی وشوه او ترقی سراسر او د موږ خپل نږدې رښتې چې کوم دي او هغه ډیره لری شولې ځکه چې هر انسان هر کاس چې کوم دا چې په کور کې وي محفل کې وي نو هغه صرف او صرف په خپل موبایل باندې چې کوم دا مشغول وي خپل سوشل میډیا او یا نور ریکوایرمنټ چې کوم دي هغه استعمالوي او نو د هغه وجه نه نو هغه رشتہ دار سره دی هغه خبرو کولو موقع چې کوم دو وخت چې کوم دا هغه نه ملويږي او د هغه وجه نه هغه رښتې چې کوم دي هغه لری کیږي او دې سره چې موبایل کې اسپیشلی موږ به دا خبره وکړو چې موږ څومره یوت کول دا یعنی ځوانون دي او نو هغه د دې استعمال چې کوم دا ډېر بدریغ استعمال کوي یو شی استعمال چې کله هم زیوت شي بیا هغه د نقصان سبب چې کوم دا هغه جوړیږي موږ به هغه شای د خپل ضروریات مطابق استعمالو چې موږ څومره ضروریات وي څومره ریکوایرمنټ وي چا سره څه خبره کولی چا ته څه پیغام رسول وي موږ به صرف او صرف هغه په هغه ځای کې استعمالو او نه کې د هغه استعمال موږ او داسې انداز کې شروع کړو او چې هغه سره او دې موږ خوږې رښتې چې کوم دي هغه موږ نه لري شي موږ به خپلې خوږې رښتې کیمو ځکه چې رشتہ دری چې کوم دو دا ډېر په انمول دو او دا ډېر په ګرون قیمت سره چې کوم دو هغه ملويږي او نو بیا دا رشتہ دری چې کله هم دا وخت تیر شي موږ به ډېر افسوس کوو موږ به ډېر ارمون کوو خو دا رشتہ دری بیا موږ ته نه ملويږي که ملويږي نو موږ ته به په هغه صورت کې ملويږي چې آب و ډېره انتہائی کمزوري شوې وي چې کله کمزوري شي نو به هغه بیا ورستو هغه صحتمند کېدل نو هغه ډېر وخت غوړي نو هغه وخت نه مخکې او که موږ دا کمزوري کولې ته نه رکو داسې په انسان په بدن کې کسه داسې بیماری رشي هغه په وخت باندې علاج چې کوم دا هغه نه وشي نو بیا هغه انسان بیماری ورو ورو کمزوره کوي اخیر چې هغه مرګ ته چې کوم دا نږدې شي یا داسې په مشکلاتو کې داسې تکلیف کې وي چې هغه نه د خوڅېدلو قابل وي نه د خوړلو قابل وي نو هغه د بل محتاج شي او موږ به چې کله هم داسې په معاشرې کې د رشتې کمزوري کولو شوی نه وي چې هغه رشتې کمزوري کوي هغو نه به موږ پرهیز کوو او هغې نه به موږ ډډه کوو او چې هغه شیونه چې موږ ته هغه رښتې چې کوم دي هغه کمزورې نه کی کچېرې موږ د رښتې یو ځلې موږ نه کمزورې شولې د رښتې موږ بیمورې شولې صحت غوندې لکه انسان او صحت چې کوم نه کمزوره شي نو بیا هغه صحت من غدلو کې هغه صحت ورتللو کې چې کوم د هغه وخت لګي بیا به وخت چې کوم د هغه موږ نه تیر وي هغه رښتې به بیا هغه سي مضبوطې نه وي او موږ به کوشش کوو چې موږ دا شیونه دا رښتې چې کوم دي او دا مضبوطی وسوتو او چې کوم شیونه رښتې کمزوري کوي نو هغه

0: بال مندې موږ غور وکړو، موږ فکر وکړو چې آیا دا ایمو رښتې کمزوري کولو سبب جوړیږي. نو دې استعمال چې کوم دا به زه لشکي کام کوم، او اسپیشلی یو ځلې بیا موږ څومره زونون دي چې هغه دا موبایل استعمالوي، د هغې وجه نه هغه رشته درې چې کومې دي د مور پلور والا اکثر په معاشره کې موږ کسو چې ډېرې کمزوري شوي، آپ هغې مدې ګیم کوي او یا نور سوشل میډیا استعمال ډېر زیات کوي، نو د هغې وجه نه هغو ته ټیسټ رسیږي، هغې نه مور پلور خپاوي او کتین بالکل مور پلور چې کوم دي دا مخه پکوي. دا رښتې ډېرې انمول رښتې دي، دا بیا نه رسی. او بالکل مینوالو پروگرام وخت چې کوم دا سره سره تر رسیدل ده، او عزت په هم دینه غوڼو او د پروگرام دوران کې کچیر مونږ صدا سي الفاظ وتلی وي چې هغه مونږ چا خطر درون شوی وي، هغه مونږ به موږ بخنه غوړو، معذرت په غوړو. او چا مو سره پروگرام کې سټریمینګ مونږ شرکت وکړل، سټریمینګ مونږ موږ आवाज اوریدل او هم مننه کو، چا مو سره فریکوئنسی مونږ اوریدل او هم مننه کو، چا مو سره شرکت وکړل پروگرام کې او هم مننه کو، چا دې موږ پروگرام ډیر خاموشه سره اوریدل او هم ډیر مننه کو. بالکل متوي اجازه تر کوي چرته وي خادو سه آباد سه دلو اللہ پامان.
1: It's 9:30 AM. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: خورے کلی کے وادر روان دے او دکلی ٹول جنا کے تیاریاں شروع کر دی او تا خفا خفا کرے
3: خفا خفا کیم دکلی ٹول جنا کے مکن سگا او خیس دی او زما پ مغدانی داونا اور کرتری دی
2: یا زما صد خورے نو دے کے د افغان سے خبر ادا طالب از مارکیٹ نا اشما فارمولا بیوٹی کریم او اشما فارمولا بیوٹی فیس واش راوڑم چی پان دن استعمال سراستا د مخنا دانے داونا ترتری پا گرنٹے سر ختم شی او پا ٹول جنکی کے بدا سے خیستہ کارے لکہ دا سورلہ سمس پگمے
3: انتظار دس خبر اس مارکیٹ تلاڈ شاہ مالا اشما فارمولا بیوٹی کریم اور اشما فارمولا کریمی فیس واش راوڑا
4: چریتا سو د میدی او د دماغو د گنش میر بیمارو سرا ترمخه لکا پا مید بوج د میدی گیس د میدی جراسیم مید سوزیدل خلیلا ترخی اوبر اتلل یا پا مید کی درد کی دل د خلینا بدبوی راتلل او د دې سرا پا تاسو بانی یرا گبراهت یا سوچون فکرون راتلل د خودکشی خیالات راتلل یا شکونا او وهمون زلت راتلل د شپی خوب نراتلل یعنی که ستاسو د جوننا خوشحالی ورکده ستاسو د جننا د خوشحالی لفظ رک شوی دی او د ډیر ټینشن ډیپریشن او د انزایټی لوجی ستاسو جون ډیر بے سکونه دی. کچری تاسو خپل سکون غواړی نو د میدی د پارا د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پارا د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام نیک نیک احترامات او نیک نیک پر زونے پسان مانے قبول و منظور کی پتا غہیلا چی سمرم زمنگا خواگ دران قدر منا اور دن کی خویندے میندے ناری نا زنانا مشران او کشران لی واڑ جن کے الکان دغ ساتونو دغ شیبو کی زما غا او زما آواز زوری جناب ٹون کڑے داس خپل کورنے چنن زیم سا خپل کوربا سس مل گرے سس پریزنٹر ما تو لکھی کے پروفیسر آر جے نیاس علی مومن جی قیمتی مجھے پروگرام تو لکھی گئی صحت و خواہش صحت و خواہش مانے خبر کو مجھے دا پروگرام تا ستا دا روزانہ پا بنیاد سرا دا ہائی کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ دا کمپنی پا مرستہ بانے اڑان دی کی گئی چپ دا پروگرام کی منگستا سو دا خواہشتونو حوالی سرا خبر کو مجھے شمالی جنوبی وزیرستان کی آواز ہو رہی ٹول تا ہر کلے بخیر کچہ سما سرا خبر واڑی زما سرا خبر دوبارہ اسٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0315-693-594-7 با نکالو کہ یا 0336-88-85 0097 باندې تاسو کال کولی شئ جی های کاسمیٹکس کمپنی کې موږ سره های ګولډ بیوٹی کریم دے د کسٹمر لکی را دا په هر یو کریم کې کوپن موجود دی جی دین علاوه دو قسمه فیس واش دے انار او لیمبو والا د های کمپنی های ګول ایکټیویټډ چارکول فیس واش دی جی د وختو لپاره دو قسمه های کمپنی کې موږ سره شیمپو دی د خشکی لپاره د کیراټین د کوپری پودینی والا شیمپو دی او د دین علاوه یو د های کاسمیٹکس د کمپنی د انډی والا شیمپو دی ٹھیک شو جی د دین علاوه چې کم دی وسره های کاسمیٹکس کمپنی کې موږ سره هر بل آئل دی چاغي کې کوپن پروت دی جی د نن په یو ډبی کې کوپن دبی کے دو بوتلوں دتیلو بوتلوں سراور کوٹیں دیکھو دوپہر دوئی دجی دن علاوہ ہائی کاسمیٹکس کمپنی کے منگ سر دو قسم صابن دے ٹھیک شو جی دمیدی دپارا منگ سرا دلائی پوزائم دمیدی شربت دے جی دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دپارا منگ سرا دا جنکو پاس دوئی دجی ٹھیک شو جی دردون دپارا جی کم دے آگا منگ سرا دا پینزائم گولی دجی چکم دے آگا منگا تاسو سرا دا پینزائم گولو حوالے سر خبر کو چی پینزائم چکم زمانگا ٹیبلٹ تھی دا پکم حکم و بیماروں کے کار کئی ٹھیک شو جی نو تاسو میرا بانیو کی لگ تاسو پدے غور سرا واؤ رہی چی تاسو دا لگ دا پتہ لگی گی چی زمانگا پینزائم چکم ٹیبلٹ تھی دا پکم و بیماروں کے کار کئی ٹھیک شو جی نو چکل تاسو دا پتہ لگی گی نو دا ہی نباد بتاسو زمانگا پینزائم ٹیبلٹ راؤ رہی او بیا تاسو زمانگا پینزائم چکم گولی دی نو آگا بتاسو استعمال ہوئی جی پدی مانے زان پوئی کی دا ٹول پہلا زمان چکم پینزائم گولی دی نو دا پا آسابو او پا دماغو دماغی چی سم فالج د پاره چې کم دی هغه د پینزایم ګولې دي. نو زمونږ چې کم پینزایم کمی ټیبلیټ دي نو دا چاته چې فالج شوی دی لکوا لکه هغه سړی چې هغې ته فالج شوی دی او دغه فالج چې کم دی پاغې کې بیا مختلف قسمونه دي. یو دی جی د مخ فالج چې هغې ته ویل کېږي فیشل پیرالایسز، داسې فالج چې هغه ستا په مخ باندې اټیک وکړي مخ دله خراب کړي. یو دی جی جزوی فالج چې هغې ته ویل کېږي پارشل پیرالایسز، مطلب دا چې ستا یو لاس یا یو خپل چې کم دی هغه فالج وهي. او بعض ټیم کې داسې فالج هم کېږي چې مطلب هغه ستا ټول بدن هغه فالج وهي. نو چې کله ستا ټول بدن فالج وهي نو هغه هم خرابېږي. چې یو لاس یو خپا اکثر چې کوم دی خلکو ته کوم دی ناخولي کږه شي، یو ګس لاس یا ګس اخپا یا خی لاس خی خپا او سره په دماغو مسله راشي، دې ته ویل کېږي پارشل پیرالایسز. د دې سره چې کوم دی مطلب چې ستا د اخپا کار نه کوي نو په دې پارشل پیرالایسز مطلب دا دی پارشل نیم ته ویل کېږي چې ستا نیم بدن فالج نه هغه متاثر شي. نو د دې سره ستا چې کوم دی هغه د اخپم کار نه کوي. دا لاندې چې کوم حصه ده د انسان دا مکمل سشی شي دا مکمل اوده شي فالج اټیک شي. یا داسې خلک چې هغې ته ډېر وخت دوه کاله پنځه کاله وړاندې فالج شوی دی او هغه د فالج اثرات پکې نن هم موجود دي، نو دا د پینزایم ګولې دا بیمار استعمالوي او سره د لایپوزایم شربت استعمالوي. د پینزایم ګولو طریقې کار دا دی چې ورځ کې درې ګولې استعمالول دي، سهار غرما او ماښام. د خوراک نه نیمه ګنټه وړاندې به خوله کې ګولې اچوي چوپۍ به او چې کله ختم شي او به چوپۍ د هغې نه بعد ورپسې اوګوټ اوبه وڅکي. او که نه داسې نه وي نو بیا چې کوم دی هغه داسې کار به وکړي که مثال تاسو پنځه شپږ ورځې دا ګولې چې کوم دی هغه اوچو پي او که د دې سره تاسو ته فرق نه کېدلو نو بیا به تاسو کې جی بیا به تاسو دا ګولې چې کوم دی هغه د اوبو سره اچوي. ټیک شو جی؟ نو دا طریقه ده. جی او بل چې کومه مسله ده جی، نو دا چې کوم دی هغه لکه مثال فالج یا لکوا شو، بل هغه چې ریشا او یا چې کوم دی کمزوري راشي، مطلب دا چې خلک چې د اغې لاسونه خپي چې کوم دی رپیږي دي ته ویل کېږي ټریمرز. ټریمرز مطلب دا دی چې د چا لاسونه خپي رپیږي. اکثر د خلکو دا پټې مټې کمزوري وي، داسې چې کله ګلاس روچت کی یا سوزن والی سید روچت کی نو ټول لاسې رپیږي. مطلب بعض خلک داسې وي چې هغې په یو کاغذ هم نشي نیولی. یا د دین علاوه د چا اعصابي کمزوري ده، اصاب اصاب باندې ان شاء الله بیا خبر کو چې اصاب څه تویل کی غتا سو د پوهه د پاره وېما اصاب د انسان په بدل کې د جال په شانتی د بجلی د تارونو په شانتی ټول بدن کې لړز خوارشي وي دي او د اصاب کار دا دي چې هغه د بدن نه دماغو له سیګنل ورکي او د دماغو نه بدن له سیګنل ورکي ټیک شو دي د دین علاوه چې د چا پټي چې کم دی هغه کم ته چې مسکولل کرایمز ویل کیږي مطلب د چا پټي چې کم دی هغه کې کیچاو راغله دي پټي ډیر زیات چې کم دی هغه را سکلو شوی دی او پټي ډیر زیات خوږي نو پدی کې د پینزایم ګولې کار کوي د دین علاوه هغه خلک چې هغه ته درد وي یا د سر درد وي لکه شدید اعصابی درد او تویل کیږي دي تویل کیږي په انګلیش کې میډیکل ټرمینالوجي کې نر پین یا نیورولوژیا که تاسو کله هاسپټل تلاړ شئ لارج هسپتال تلاړ شئ یا تاسو کم دی مثال په دې دغه کې وګورئ دا په شیرپا هسپتال کې نو هلته کې د نیورولوژیا والا یو بیل واټ وي پوه شوې نو مطلب دا چې شدید اعصابی درد چې کله راشي دي ته نر پین ویل کیږي یا په نیم سر باندې چې کم درد راځي دي ته مایګرین ویل کیږي د چا په نیم سر باندې درد راځي په انزایم ګولۍ به استعمالی دي سره مسله ټکیږي یا بعض خلک داسې وي چې د هغې په سر باندې دومره بې انتهایی زیات درد راشي دومره بې انتهایی زیاد در چې هغه بالکل چې زما دا سر مکمل شلیږي دا سر مې ماتیږي داسې درد ور باندې راځي نو تاسو به د پینزایم ګولۍ استعمالوي د دین علاوه چا دماغي سستی وي د اعصابو د وجې چې کم دی هغه ته د دماغو مسله راغلي دي ته نو ویل کی نرز اگزاسشن مطلب د اعصابو د تکاور چې کله اعصاب ستړي شي نو د دې سره اکثر ستا دماغو کمزوري راځي نو د دې لپاره به تاسو د پینزایم ګولۍ استعمالوي نور علامات دا دي چې چاته مرګي شوي د مرګي دته اپیلپسی ویل کیږي داسې بیماران چې هغه ته د مرګو دوری راځي لکه مرګي ور باندې راځي را پریوزي او دا بیا ټول بدن چې کم دی سخت شي او بس مطلب چغي وي او جټکی کوي لکه دته ویل کیږي اپیلپسی چاته چې د مرګي دوری راځي نو د مرګي بیماران د پینزایم ګولې استعمالوي چاته جټکی دي جټکی د ټکول د پاره تاسو پینزایم ګولې استعمالوي یا چې کم دی د دین علاوه یعنی تاسو ته چې کم دی لاسونه خپوي ودکیږي اکثر خلک کوئی زما لاسونه ودکیږي یا زما پیو د کیږي بعض خلک کوئی زچ سار د خوب را پاسم زما لسونه ودوي بعض خلک کوئی زما د شپې لسونه خپیو د کیږي نو تاسو به د پینزایم ګولې استعمالوي د دې سره چې کم دی مطلب چاته د خوب د وجه مختلف د اعصابو مسلې راځي نو پینزایم ګولې زیات تر چې کم دی په اعصابو باندې کار کوي ټیک شو دي د دې علاوه داس خلک چې اغي مثال د جوړونو یا د پټو چې کم دی یا د اډوکو د دردونو سره ته مخ دی کم ته چې ویل کیږي بون joint and muscular pain matlab da de chista su kamzi ki jod de aduke de aw charta che kam de sta su pati de dard kai lak misal ke tor par mata su tawili de che zamanga penzyme golai pa aduko bane kar kai lak arthritis arthritis che kam de da padi judun ki pakhwane dard wi tik shuri aw aksar che kam de padi judun ki padi gondo ki padi ki zakhmun ho shi da gi da waji da badan der ziyad khugegi tik shuri da aduke khugegi ya da cha judun ki sozish paida ki gi judun de der swazi da gondi د ډیر زیات سوځي ټیک شو دي یا ستاند له سونو جوړونه سوځي د پینزایم ګولې استعمالوي چاته ارکونسا مسله دا د خپې رګي بنشوي دی د خپې دارک په دیملا کې شاته بنديګي دیتا په انګلیش کې چې کم دی یا په میډیکل ټرمینالوجي کې شیاټی کا نرو ویل کیږي ټیک شو دي یعنی د ارکونسا مسله دا او دیتا لنګړی کا درد هم ویل کیږي ټیک شو دي یا د دین علاوه د چا اډو کې کمزوري دي کم ته چی اوسیو پروسس ویل کیږي اوسیوارتروسس چې کومه بیماری ده د اکثر د اډوکی کمزوري شي د کیلشیم کمی په کې راشي یا د ویټامین ډي کمی راشي نو دا غي د وجه ستا د اډوکی د ګونډي یا ملا ډیر زیاته خوږيږي یا چې کوم د مثال داسې د تاسو ګوري باز خلکو اډوکی رجیږي اډوکی رجیږي مکمل رجیږي اډوکی رورو کمزوري کیږي بدن ختميږي اډوکی رجیږي نو پینزایم ګولو کې دا طاقت دی چې د چا اډوکی رجیږي نو هغه د پینزایم ګولې استعمالوي د دین علاوه چې کم دی سپاینل پین سپاینل پین مطلب دا دی چې دا چا چې کم ساسو چې کم د ملا د غټ اډوکی دی پدې کې چې چرتم درد دی کم سے کم درد دے دملا پا دے اڈوکی کی کچر تک استا سو دملا موری خپل زین خوزی دلی دی یا دملا دا موری کی چکم ڈسکون دی L4, L5 ڈسک دیں یا S1, S2 ڈسک دیں او دا ڈسکون دا خپل زین خوزی دلی دی نو پا دی که زمانگا دا پینزایم گولی دیر خستا کار کیوز دا مسئلہ دا پریشن دا اکثر خلق و خپی رک بنشی ارکنسا مسئلی ہوتا نو هغه لاړ چې ډاکټر لاغه او ته دری میاشتې پنځه میاشتې شپږ میاشتې ته دوا نه ولي کول اخر اپریشن وکي نو موږ له داسې ډیر بیماران راځي چې هغه دوه دوه درې درې پیری د ارکونسا اپریشن کړي خو د هغه باوجود هم بیمار وي نو تاسو د پینزایم ګولې استعمالوي انشاءالله د پینزایم د ګولو سره به تاسو د خپې د رګ کلاویږي او د ملا د موري بم په زمانه کیږي د دین علاوه چې کوم دی مطلب داسې خلک چې هغه درس خوړلې وي اکسیډنټ یې کړی وي پا په سرک باندې یا یوزی نه را پریوتی وي او د هغه را پریوتو یا د هغه حادثې نه بعد د هغه په یوزی کې چې کوم دی مطلب اډوکې لګېدلې دی اډوکې درد کوي نن نه پنځه کاله لس کاله وړاندې چې کوم دی هغه تا درس خوړلی دی خو هغه درد نن تا ته پیدا کیږي یا د هغه وخت نه ستا دا درد را روان دی او نه ختمیږي چې کله وګرځېږي درد شروع شي یا کله دا ځای لګه خوا دې خوا ولګېږي نو درد شروع کی دې ته ویل کیږي هډی کا غلط جوړ جانا مطلب دا دی چې بعض خلک داسې وي چې هغه اډوکې مات شي هغې دپاره کله ډاکټران اپریشن وکړي نو هغه اډوکې صحیح ورنشي نو چې کله صحیح ورنشي نو هغه اډوکې ډېر زیات درد کوي زمونږ په انزایم چې کومې ګولۍ دي دا په اعصابو په اډوکو باندې کار کوي ٹھیک شو جی د دې نه علاوه چا ته نن نه پخوا چې کوم دی هغه مثال درد شوی دی او هغه پخوانی اثرات پکې نن موجود دي نو د دې دپاره تاسو په انزایم ګولۍ استعمالوي جی یا داسې چې تاسو ته یو مثال اډوکې مو مات شوی دی او د هغې نه بعد تاسو ته اعصابي درد کیږي نو تاسو په انزایم ګولۍ استعمالوي انشاءالله د پینزایم ګولو سره به ستاسو دا بیماری ټیکیږي د دې نه علاوه د چا چې کم دی مثال د نظام انہضام سیستم خراب دی لکه ډایجسټیو اینڈ لیور ډیسارډر د ډایجسټیو اینڈ لیور ډیسارډر مطلب دا دی چې چا ته د جګر مسلې دي اوس د جګر مسلې څه دي جی داسې خلک چې د هغې په جګر باندې چې کم دی هغه سوشي جی چربي ور باندې راشي د جګر کار څه دی جی وینه جوړی ٹھیک شو جی لیور لیور یا فیٹی لیور مسله دي ته ویل کیږي د جګر کار دا دی چې دا وینه جوړی وینه سپا کوي وینه جوړی ٹھیک شو جی نو اوس چې کله تا ته په فیٹی لیور مسله راشي مطلب ستا په دې جګر باندې چې کوم دی هغه چربی راشي غوښه ور باندې راشي نو د دې سره تا ته چې کوم دی هغه د زړه دړکن مسله ډېره زیاته راځي یا د چا د جګر چې کوم رفتار دی لکه اوس مثال جګر کومې طریقې سره وینه جوړوي یا رفتار یې دی هغه خراب شي لیول خراب شي لیول سس شي چاته د جګر مسلې وي نو هغه د پینزایم ګولې استعمالې او د جګر په مقام باندې د لیور په مقام باندې کوم ځکه چې ستا جګر دی په دې جګر باندې چې کوم دی تا ته درد راځي په خي سایډ باندې یا په ګس سایډ باندې تا ته درد راځي او بالکل درنواله درنواله تا ته محسوسېږي نو د دې مطلب دا دی چې تا ته د جګر مسله ده تا ته لیور ډیسارډر دی نو ته به د پینزایم ګولې استعمالې د دې نه علاوه داسې بیماریانې چې لکه مثال ستاسو په دغه کې چې کوم دی لکه مثال په سدي کولمو کې کولمو کې چې کوم دی غستا سو تکلیف دی یا چې کوم دی غستا سو په سینه کې درد دی او د سینې د درد سره چې کوم دی هغه اکثر ساسو په خېټه کې او سره بیا وازونه پیدا کیږي یا چې کوم دی تاسو ته چې کوم دی هغه د بواسیر د وجه کم درد راځي لکه مثال ټیک دی چې بواسیر کې چې کوم دی زمونږ پینزایم ګولې لایپوزایم دواړه کار کوي خو داسې درد چې هغه د بواسیر د وجو تاسو ته راځي دی ته ویل کیږي کولیک دا د بواسیرو درد دی جی نو د بواسیر درد دپاره تاسو به پینزایم ګولې استعمالوي جی نور علامات دا دي چې تاسو کې داسې بیمار چې هغه ته ډېره زیاته چې کوم دی تنده لګیږي یا ډېره زیاته لوږه ورته لګیږي یا چې کوم دی وسره ستاسو بدن ډیر ناراسته دی بې انتہائی زیات اعصابو مسله ده ټول بدن مو ډیر ستړیوالی محسوسوي نو تاسو ته د پینزایم ګولۍ استعمالوي د دې نه علاوه زمونږ چې کومې پینزایم ګولۍ دي جی نو دا په کارډیو ویسلز ریسپایریټری اینڈ ادر سمپټمز کې چې کوم دی کار کوي مطلب دا دی چې ستاسو د زړه یا د سا چې کومه مسله ده کم د زړه مسلې دي یا د سا چې کومه مسله ده استما په کومې بیماری ده په دې کې څنګه کار کوي جی چاته د زړه مسله ده او یا د زړه سره چاته په سا اغستو کې مسله ده دې ته ویل کیږي د زړه بے ترتیبی مطلب ستا زړه دړکن تیزیږي یا چې کوم دی د زړه دړکن دې تیز شي ته په پوړو باندې اوخیږي زړه دړکن دې تیزیږي یا ته د یو غم خبر واوري د یری یو خبر واوري زړه دړکن دې تیزیږي یا چې کوم دی مثال نور داسې مسله راشي استاد د زړه د مسله د استما یا چې کوم دی اریتم ادي ته ویل کیږي یا چې کوم دی پلپیټیشن چې کوم د زړه دړکن دې د دې مسله ته ترازي نو د پینزایم ګولې استعمالوي ٹھیک شو جی چاته د زړه مسله ده اکثر خلک کوی ما د زړه والونه چې کوم دی هغه داسې دی واغه سي ز پینزایم ګولې استعمالوم یا لایپوزایم استعمالول شم نه نو بالکل تاسو پینزایم ګولې به استعمالوي د دې نه علاوه چې کوم دی زمونږ پینزایم ګولې کارډیک سپیزم چې کومه بیماری ده یعنی مطلب دا چې تاسو کلا د سا اغستو وخت کې ستاسو په سینه باندې درد راځي ډیر خلک داسې وي کنه هغه چې کلا سا اخلي نو د سا اغستو په وخت کې په سینه باندې درد راځي دا اکثر داسې وي سړی اکسیډنټ کړی دی داغه دا سینه لګېدلې ده نو هغه ته د سا په اغستو کې تکلیف راځي او سینه درد کوي نو تاسو د پینزایم ګولې استعمالوي جی د دې نه علاوه تاسو ته ټوخی دی یعنی پخوانی تاسو ته خوش ټوخی دی ډیر زیات ټوخی دی تاسو ته نو ټوخی د پاره د کانسی د پاره د کف د پاره تاسو چې کوم د کرونیک ډرای کف ورته ویل کیږي تاسو د دې د پاره پنزایم ګولې استعمالوي د دین علاوه ک تاسو ته د سکن یا نوري مسلې دی مطلب تاسو چې کوم د اغا په خواني چې کوم د اغا تاسو د سرمن الرجی دا لکه مطلب اکثر په خلکو دانی راخیږي اکثر د خلکو سرمنه خرابيږي بدن کې چې کوم د غوخه کټکیږي یا غوخه کې نوري مسلې راځي نو د پنزایم ګولې استعمالوي چاہتا پا بدن مانے سپونے راغلے دے سپونے تا پا انگلش کی اگزیما ویلے کی گئی سپونے در بانے راغلے دے و دو سپونے دو جو دیر خارخ کی نو تاسو دا پینزائم گولے استعمال ہوئی یا ستانسو پا بدن کی دا سے کسان چی اغیت چی کم دے بدن سوزیدے لے دے و دا بدن دا سوزیدون بعد ستانسو پا دے بدن مانے دا نشانی پاتی شوی دی دا کمی نخی پی پاتی شوی دی پا دی کم دا پینزائم گولے کار کی

یا د دین علاوه د چا د لاسونو یا د خپو نوکان چې کوم دی هغه ماتیږي. تاسو ګورئ دا مسله, نو دې دا چې کوم د چا د خپو یا لاسونو نوکان ماتیږي نو دې د پاره تاسو په انزایم ګولې استعمالوي. ټیک شو دی, دې ته فرونیکیا ویل کیږي. ټیک شو دی, دا چې کوم د چا د لاسونو یا د خپو نوکان ماتیږي یا د عصبي کمزوري د باس بوجي, تاسو چې کوم دی بار بار تشي میتیازي راځي او یا ستاسو چې کوم دی اغاد مطلب یعنی ستاسو مسانه کې چې کوم دی اغاز زخم دی یا د مسانه د زخم نه علاوه تاسو ته په تشو میتیازو کولو کې تکلیف راځي او د دې سره چې کوم دی اغاز تاسو مسانه زخم سره یعنی تاسو ته کومه مسله دی, تاسو چې کوم دی د پروستیټ انلارجمنت مسله ده, نو د دې لپاره تاسو د پنزایم ګولې استعمالوي. دا چې کوم علامات ما تاسو ته بیان کړل دي, دا ما تاسو ته ډېر کم علامات بیان کړ, د دې نه یو په دوه چنده نور هم چې کوم دی اغا پنزایم ګولی چې کوم دی په دې کې کار کوي. ځکه چې په پنزایم ګولو کې په موجوده وخت کې دوه سلویخ دوایانې دا مونږ رایوزې کړي دي او د دې دوایانو نه مونږ ګولۍ جوړې کړي دي. دا یو ډېره کلاسیک فارموله ده. الحمدلله الحمدلله په پورا پاکستان کې په اول ځل باندې که تاسو ګورئ مونږ داسې کلاسیک لایپوزایم شربت جوړ کړی دی چې بالکل د میدی کینګ دی, چې په دوکان کې تاسو چک کوي نو انشاءالله کار به کوي. دغه شانو پسې په دویم نمبر باندې مونږ د جنکو پاس دوی جوړه کړې ده چې کم خلک د ټینشن ډپریشن بیماران دي, سوچونه فکرونه کوي, یره ور باندې راځي, منفي خیالات راځي ذهن ته, د خودکشي خیالات راځي, نو په دې ټولو مسلو کې الحمدلله کار کوي. د کشان چې کم دی هغه موږ د پنزایم ګولۍ په داسې کلاسیک فارموله کې تیاری کړی دي. الحمدلله الحمدلله چې دا کم علامات ما بیان کړل دي, د دې یو په دوه چنده په درې چنده نور الحمدلله علاماتو کې کار کوي. دا پنزایم ګولۍ چې کلم تاسو استعمالوي په دې خبره باندې ځان پوه کوي چې دا د یو ډبي کار نه دی. ستاسو دا بیماری ډیری پخوانی دی, دا نه چې ته یو ډبې استعمال کړې چې والله زه ټیک نه شوم. دا به کم سے کم چې کم دی تاسو لکه دوه دوه نیمې میاشتې درې میاشتې به دا کورس استعمالوئ. خو دا داسې نه ده, تاسو چې یو دوه ډبې درې ډبې استعمال کوي تاسو ته به پخپله پته ولګېږي چې مثال دا ګولۍ کار کوي که نه کوي. لکه داسې هم خوند نه کوي چې ته اوس ګولۍ استعمالو کار دل نه کوي. ته چې کله دا ګولۍ شروع کړي تا به پخپله پته ولګېږي چې دا څومره حده پورې کار کوي. ټیک شو دي, نو پنزایم ګولۍ مسلسل شروع کیږي. د دې سره به لایپوزایم شربت خامخا استعمالوي. طریقې استعمال داسې دی, سهار غرما ماخام, سهار غرما ماخام د خوراک نه نیمه ګنټه وړاندې یوه ګولۍ به خوله کې واچي, جبه باندې به واچي, چوپې به. ټیک شو, چې کله ګولۍ دې اوچوپله ختم شولا داغه نه بعد به پسې وګټو به اوس کې. ټیک شو جی, او الحمدلله به وي سیدا. بل خبره دادا, شپګور زی یو ډبې مسلسل د وبو سره داسې خوله کې واچوي او چوپي یو ډبې, که د دې سره تاسو ته ډیر فرق نه کیدلو نو بیا به تاسو داسې کار وکړي چې کله دویم ډبې راوړی نو هغه به بیا تاسو د وبو سره اچوي خوله کې به واچوي, اوبه به ورپسې اوس کې تیروي به. ټیک شو جی, دواړه طریقې سره تاسو استعمالول شي. خو چې دا تاسو خوله کې اوچوپي نو دې کې اکثر رزلټ ډیر تیز دی, مونږ چې کړی دی په دې باندې اثر تیز راځي. ټیک شو جی, مریض پیزر ټیک کیږي. هو که بیا بعضي خلک داسې وي هغې ته په دې باندې فرق نه کیږي نو بیا به تاسو ګولۍ خوله کې اچوي او تیروي به اوبه ورپسې اوس کې. ټیک شو جی, د دې سره به ماړه باندې د لایپوزایم د معدې شربت خامخا استعمالوي, خامہ خاب استعمال ہوئی, خامہ خاب استعمال ہوئی. ٹھیک شو جی, دغه طریقہ دا او کتا سو سر جنکو پاس استعمال ہوئی, کم خلے دماغو بیماران دی نو بیا ډیره بهتره دا سونے پہ سے حق. ٹھیک شو جی, د نورو ډیرو معلومات ته پارا په 0336858097 باندې کالو کې ماته پروفیسر آر جی نیاز علی مومند ویلی کی دا پروگرام تاسو ته ہائی کاسمیٹکس کمپنی وړاندې کیږي.

0: شریکیتا
1: تا پس افغان کو منب کوم پټ زړه کې ارمان کو منب کوم تا پس افغان کو منب کوم پټ زړه کې ارمان کو منب کوم سترګې مې یادونه کې نام جنشي
0: الله
1: سترګې مې یادونه کې نام جنشي خیال کده جانان کو منب کوم او خلکې خلق دوی جب ساتل دي زکه بدګمان کو منب کوم خلکې خلق دوی جب ساتل دي زکه بدګمان کو منب کوم او د غربت پسرو غرمو سزل یما د غربت پسرو غرمو سزل یما درد لکه درمان کو منب کوم او د کچا کوټه پمار اوسسی د کچا کوټه پمار اوسسی سوال کده باران کو منب کوم او خپل دکه عزیز امین او ګرا خپل دکه عزیز امین او ګرا تمکه جهان کو منب کوم السلام علیکم السلام علیکم یوزل ویئرز خزمار شیخ پرد خپل قربا خپل پرزنټر انجینیر مسعود در ریډیو مرټی 8.4 کرکنا یوزل ویئرز خزمار شاه حاضر په پروګرام د شمکه سپړک پاکستان سره امید ای سمراه د امید اروین کی سمراه د بیل لسنر سمراه د لړ دیو خبر دیو کړه خر په سر دی چرته چرته د امید غک आवाज اوري ټول لسنر د پروګرام شهر کلا استری ماشي ویلکم نو ویلکم نه وي اغه لسنر اغه سمین کړه کرکټی کبن ګول دی کړه لکی مروتی کړه شمالي دی کړه جنوبي دی کړه رزمک دی کړه ور سره ور سره د ګلوبل 91 ریډیو کړه ټانک ریډیو لسنر نن مې په سلو ریډیو څخه پروګرام درتاو کو چې باقی کې مې درې ریډیو وا د نو شریش ولا دینې نو چې کما دی د بنګ ریډیو شلا ور سره ور سره چې کما د چر صدې ریډیو شوا نو مو چې هغه ورو دین کې هغه لسنر سره چې کما د خپل لهجا خپل اواز بدلول چې کما نه ډیر جوت چې کما نه تکلیف ور دی نو هغه دی وا چې کما مو خپل کې پروګرام چو هغه مو چې داسو کې خپل لهجا کې کنه ډیر جوت خوان کو بالکل

0: مش په خپل د پروډکټ باندې خبره کې څه کمی کې او مینول موجوده کې خبره اچھا هورن خوره دارو ته ویا پدلاندش په ورځ شه د چیرې اسما پروډکټ کیمې د کاری صاحب نه دروړې دي او دین علاوه کاری صاحب چې کیمې کنه سش کیم داسې فری ور سره درکړي وي شکریہ ادا کوي او کارکشه چې کوم نه کنه یو ځان چې رئیس په سواجو تاسو ته ملاوي صرف د رهان به سر کې دې درته ملاوي شي نورو د چا سره نه ته ملاوي شي اچھا خو راکې دارو ته یا پروګرام چې کوم سوال کړه هغه جواب درسي کنه نو
1: نور څه جواب
0: یې اچھا نه درسي څه پیغام ورکوي یار ودین کیتا
1: بس
0: بالکل دغه مشتره هورن خو رکی و دی کرکنا دی کری صاحب نه بالکل دغه مول غو یعنی پراډ خو غلی او دیش ما پرومو مشتره جوړ کړی دو او دی سره سره چې کیم نګره دغه مینا ول دا غر ودین کی همیشه مش د خبره د کی صدر تکي چې کیما ته کله ها سوک سره کاروبار سره کی وسه ایڈورټایزمنت کی نو هغه چې کله خلق سوک غلی اغه ریویو کسي اغه چې کیم نګره لکه مشتو سره شای ها مارکیټ شو غلی لیدین علاوه کیم ځکه کسي چې خلق دغه فیدبیک سدای نو دشه اسما واحد اغه کپنی دو چاغه چکم دی کیما سربرا وی اغه چکیما سنمی جی ارجگون وی اغه چکیما دس نور سو پرزنٹرون وی نو اپ خپل باندې خبره کام کی او دین علاوه کیم اروی دین کی دی اغه اروی دین کی ته موقع ور کوي چې توس خبره وک په د پروډکټ باندې خبره کیم کی سید کیم توس په یعنی توس د خپل د رفر یو توس رو تا بیان کی د اروی دین کی ته د خلک ته چایا د اسما هر بلایل اسما کری کریم اسما کیم پروډکټ سکه اسما رزلټ چې تاسو بالکل ورته بیان کی چې د خلک کې کوم نه زړه تسلی وغلی نور دین کې خبر کیسه ډېر جوړ دي ځان کلر صاحب ته مو کاور کی شکر سیو د کوم نه السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی ورور مې څه خبر کړه کوم نه
2: فواد دې منډه
0: نه او فواد دې منډه نه پروګرام شهر کلا استنی ماشي درته وی مهرمانه
2: شکریا
0: څنګه چلای شي خیر خیر ته لالا
2: هر دا بس
0: لالا نه خو درته ولا شي مسئلہ بالکل مشکو شو برواری پروگرام اور بھائی فواد تر کے زور سرا کم میسنجر سے مکی میں خبر کھڑی دی کم پنو مائٹی دے دو اچھا احمد پنو من چاہ کم چتو چار دا تو سے بی جی ایم سرنگ ہو بس ہاں بالکل کرکش تو یار تم لیدلا ته په گاڑی کې روان وې دا شه کپڑے دو وسته دا د کسې دار تاو کړلې بالکل منی تو سے مینا چکم نکنا بالکل منی چې خالی سړی د لری زینا پټان دی چیرې دا غدي میډیو پرزنټر دا د میډیو هم کار دی او پروګرام د شپې سمره ټیم سره دی لګو بالکل سلام کی یو جہان پروگرام سے استعمال دے
2: ملتی به میش باید از سمیلایی این خواهد لکه تنبر

د دنیا د سود او زیان نه بے پروا شم چې خبر شم په راز د عاجزه. عاجزی انسان ډیر لوی مقام ته رسوي. پکار ده چې ځان کې عاجزی راولو.

کلی روز او کلی ساعتونه هغه هم د نعیم الله عمر زئی سره یو ول سونه واخله دوله سو بجو پوری امن ریډیو نیټورک یعنی کې دی وخت دوه چینل ما سره بالکل لینک دی یا زه دوه چینل سره لینک یم.

دی وخت زما ډېر خلک په کورونو کې آواز اوري د خپل مور پلار سره به ناست وي د خپلو خویندو وروڼو سره به ناست وي او خپل مشران کشران به راټول شوي وایي به چې سب ورکه د نعیم الله او مرزي د پروګرام واورو بیا به پاسو ډوډۍ به پخ ډوډۍ خو پېژنې که نه ټیکاله یا مونږ ته روټۍ وایو د چار سدې خلک څوک ته ډوډۍ وایي او زیات تر خلکو ته ټیکاله وایي پدې کرمې کې چې سوکړک وي شمله وي یعنی کې لسی وي بیا ډېر زیات خوند کوي او زما په خیال چا کر چې خپل څاروي وي او د هغې نه پی اخلي بیا ماسته جوړوي چې پدې کرمې کې بیا او ته د نور هیڅ ضرورت نه وي بس جوار ډوډۍ وي یعنی کې ټیکاله وي او لسی وي خو یو خبره کوم چپدی گرمے کی بس گرم ڈوڑے وی اور سر پیاز وی او لسی وی بس پتی بندی ہم بیا ڈیر زیاد شکریہ ادا کول پکار دی خزما پخیال بس کم مشران ما اوری وہ بچے رمن خود پخوانی وقت بوت لو نعیم اللہ عمر سے تا سم پخوانی ایسے نا نا نا نا نا جی دادا تا چا ویلی دی پخوانی نے موسانے یم خا اتدا سو زخپو خورے نعیم اللہ عمر زئی السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی بھائی پخیر رالی شو دے اورو اور ډیر زیات خوند کی ساده ساده خبره کی یقینا منگ ټول ګورا پساده توپ کی خپل خوند دی خپل رنگ دی او سوک چې هم ساده توپ کی یا مطلب چا کی هم اغه ساده توپ اغه

او کہہ دے اسد تا سلام او تاسو ټول می نواله تا سلام او دوی جواب را لګل دي بالکل صحیح را لګل دي خوشاله او اباد اوسه گی وای چې زما سلام بیا واخلې نعیم الله عمر زی په واتس اپ میسج شاملوي کنه ښا وای چې مینګه عمر په مینه میسج کو تاسو وتا هیڅ قسم فوکس نه کوي قربان تاسو نزار او بیا بیا زار په یو وار نه بیا بیا زار تاسو میسجز تاسو کارز لا زه توجه ورکوم ښا بیا کال خلو السلام علیکم السلام علیکم جی تم آواز درزی السلام علیکم اوس بیا آواز درازی نه پوهېږم چې د نیټورک ایشو ده سیګنلو مسله ده یا دوی خبر نه کوي نو دا ماته هیڅ پته نشته ٹھیک ده ښه السلام علیکم شو اورو او د کرک میټخیلو نه تاسو ته میسج کوم د حاجی ضرورت خان نه مې صفات پروډکټس راوړی دي او ډیر زیات فائدہ مند دي نو چې کوم زمنګا التا ډیلران دي په کرک کې دي په ټانک کې دي څومره دکانداران رونه دي په تختی نصرتی کې دي یا تختی نصرتی کنه یا دینه علاوه په میټخیلو کې دي یا په کرک سټی کې دي یا په ټانک سټی کې دي څومره د کاسمیټکس دکانداران ملګری دي یا وسر زمنګ د صفات پروډکټس هر ځای کې ملایوي کې لکه ضرور نه چې خامخا زمنګ د صفات پروډکټس په کاسمیټکس سٹور کې ملو شي کدی شي میډیکل سٹور کې وی یا چې څنګه ابراهیم ګل دی په ډبر چوک کې ټانک روډ باندې نو دوی د بیټرو د سولرو کاروبار کوي خو چونکه د صفات پروډکټس سره ملاویږي شته ور سره نو دوی له ورشي وته وی جره نعیم الله مرزه ویلو چې د صفات پروډکټس څومره مطلب ریزلټیبل دی یا د صفات سپری د صفات کریم خاص کر صفات وټامن سی سیرم چې کم دی نن سبا صفات وټامن سی سیرم هغه تاسو استعمال کې په کریمو کې مکس کولی شئ په مخې لګولی شئ او چې کم ریزلټ ورکي د صفات وټامن سی سیرم الحمدلله زمونږ د صفات ټول پروډکټس ریزلټیبل دی او کویک ریزلټ ورکي خو تاسو صحیح مانو کې استعمال کې تاسو د زړه استعمال کې بیا بدر ته پته لګي دا خو زوبه ما تاسو اوره تاسو کله صفات استعمال کې د صفات پروډکټس استعمال کې بیا براته وای چې نعیم الله مرزیا ته مخ کې چرته تلوي نو خالان کې زه مخ کې نو ما ها تونه په خواني نه یم او جی سلام واخلا نعیم الله مرزی وعلیکم السلام ډیر عزت من شه خا بل میسج ته وای چې مولانا صاحب چرته تللی دی پروگرام ته نه راځي دا وې ز خپل مصروفیات قربان شم او دا غوي اغزه دا غوي ازيري ز کوم دا غوي پسه نور دا غوي خپل مقام دی مولانا صاحب الله پاک علم ورکړی دی پوهه ورکړی دا او په دین کې ډیر مهارت لري په فقہ کې قران او حدیثو کې نو زه خو عام یم زه خو یو عام براډکاسټر یم سیدا جی طالب علم یم سټوډنټ یم او ماشاء الله غوی علم دی مولانا صاحب دی مولانا شاهد صاحب ناغوی فل حال په چټه دی او زه تاسو سره ملګرتیا کوم نو ما خیر دی ماده نیمه نیمه خبره او دا به علم خبره تاسو برداشت کئ ټک دجی تاسو نزار یو وار نه پسو سو وار خا وجه سلام بای کال کوم خبر نه کیږي سوجه کیږي بس د نتورک ایشو دا او نور خو ماته خپلم پته نشته چې دا ولی خو زما واز به ان شاء الله شه صفائی ام پټانګ باندې ام پکرک باندې او خیر دی ملګری دی مالک انفارم کی چیرې اواز صفا درځي زما لخوا خو څه ایشو نشته کنه څه مسله خو نشته او ما ته خپله مسله پګوتو او په نظر نه راځي ځکه چې بټن بالکل صفا روان دي او زما طرفه پینل او لیپ ټاپ او زما خبره دا بالکل صفا ستتا سو اوره سید جی خپل میسج دې سلام درته کوم نعیم الله عمرزی خالان کی ستاسو پروگرام ډیر خوله دی او موږ ته ډیر مزه راکړي وای چې سوال جواب دی خا خا خا خا خا ٹھیک شو جی ډیره مهرباني او بس تاسو خپل سوچ ته جی دا پته وا د پروگرام اخیره کې لګي خا جی بل میسج دې سلام علیکم نعیم الله عمرزی خادو سے آوازو سے ستاسو آوازونه بالکل کلیئر دی او ماتا یونات پلے کے ډیر زیات می خوخته وای چی چمک ده.

رم په منارو کې دی ټیک د جی فرمایشي پروګرام خو نه دی خو زه به بیا هم کوشش کوم کما سره په کیو شیټ کې وی پلی لسٹ کې وی فولډر کې وی نه بالکل به تاسو سره زه نشر کوم یعنی کې پلی بیک هم درته دا آواز تاسو د امن ریډیو نیټورک له اړه خوره زه تاسو کوربا تاسو رور نعیم الله عمرزی او دینه علاوه صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ 0317-090-60-75 میسج دی سلامون و نیک ہیلی احترامات میں امنے قربان ولن پسر سرگو میں منل وجہ صفات کاسمیٹکس استعمالوں او ډیر خوند پکې صفات فیس واش صفات کریم او صفات صابن مننه خجی بل میسج دی سات سورانی وچ آواز او کې دی جی خجی سات سورانی ډیر مې رواني خو سورانی قام دی یو دوتانی دی دوتانی یا چې څومره هم زمنګا د خیبر پختونخوا کې قامونه دی قبیلې دی ټول ډیر درنې دی ټول ډیر زیات خوندور دی ټول ډیر د مزید دی او ما ته ټول ډیر زیات ګران یې که خټک که یوسف زیم که ممن که افردیم پختونخوا زما وطن پختونخوا خجی بل میسج دی نعیم الله عمرزی ستاسو ما خا وای چې زما آواز او ستاسو آواز یو شان دی وره خا وای ستاسو آواز او زما آواز یو شان دی محمد فاروق صاحب کی دی شی چې موږ او تاسو په خبرو کې څنګه یو ځای یو شان یو دغه سه په قد قامت کې یو شان یو او موږ ټول پښتانه بالکل یو شان یو ښه بیا د چا خبر یو شان د چا آواز یو شان د چا ګرځل بل شان د چا کیناستل بل شان دا ټول د جون جو اکثره سمون خوري نعیم الله عمر زئی 0317-090-60-75-0317-090-60-75 چمک

0: جناب یو زلی بیا تاسو ته پروگرام کې هر کله زه تاسو قربان نعیم الله عمر زئی او پروگرام تاسو د صفات کاسمیټکس په حق لواندې اوره میسج دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وای چې النور سلام عمر زئی اواز دې اوکې دی. وای چې د سوال جواب دی ښا. وای چې موږ دوا کې یاد ساتي خوشاله او اواز اوسې. ډیره مننه النور را او الله دې بات ساته. تاسو په دوباره میسج وکړو او دین علاوه جواب دین را کړی دی ښا. نو بس دا خو ګوره در چې خپل ذهن دی سوچ دی فکر دی او خو خبره ده چې انسان خوله پرانیزي څه ووایي. نو که جواب ټیکي او که ټیک نه وي خو زه انسان دومره چې هغه خپله خوله پرانیزي که نه او څه ووایي دا هم لوی کمال دی ښا. ډیره مننه. بل میسج دی وایي چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی. او نورې ژبې زدا کول کلوی کمال دے. خپل جبہ ہیرول بے کمالی دا. بالکل عمدہ سدا. دا سوک دی وای چی اسامہ یما اسامہ خٹک میسج کئی. اسامہ خٹک سے کور دے آباد شاہ او ڈیر مہربانی تاسو دونوں خپل شعر رو لی گو. نور جب زدا کول کلوی کمال دے. اے خپل جبہ ہیرول بے کمالی دا. یقیناً کمنگ انگلش تکو کمنگ فارسی دکو کمنگ ہنکوز دکو کمنگ سرائکیز دکو کمنگ کوہستانیز دکو کمنگ چترالیز دکو کمنگا اریو زبان دکو خوزب ویم دمرا چھ دام کمال دے خا خو گور کہ خپل جب ہیر شو نہ دا خو نہ ہیری گدا خو بے کمالی دا. نو منگ بر یو زبان ہر یو لینگویج دکو خو خپل زبان با نہ ہیرو. قربان تاسو نزارو یو پیرنا ڈیر ڈیر قابل میسج دے. وچ نعیم اللہ عمر زی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ تاسو ته ډیر عزت مبارک شه. او د صفات کاسمیٹکس مینا ازمن پزل کې دا یقینا صفات چې سمرن پروډکټس دي که صفات کریم باندې خبرو کوم صفات صابن باندې خبرو کوم صفات فیس واش باندې خبرو کوم دین علاوه په صفات کریم باندې خبرو کوم ته کوم خلکو چې خپې چودې وي خپې یا لاس یا په وجود کې کمزې کې هم تاسو چودې وي نو تاسو ته د صفات کریم استعمالول شي لګول شي. صفات کریم تاسو یوز کې استعمال کې که رزلټ در کو ماته بخام خواي. الحمدلله زمن په صفات کې سمره پروډکټس دي. الحمدلله بیا بیا الحمدلله اگر رزلټیبل دي. زمن صفات کاسمیټکس کې د سی یو پروډکټس نشته چې هغه تاسو ته رزلټ نه درکې. چې کم پروډکټس تاسو استعمالوي اب تاسو لري درکې رزلټ ان شاء الله العزیز. خو تاسو د زړه نه وسره مینو کې د زړه نه استعمال کې. زمونږ د صفات چې څومره پروډکټس دي نغه زه د ماسپخینې دوه بجې پروګرام کومه د نوخار زله نوشیره ریډیو باندې. تاسو یقین کې پس د صفات چې څومره پروډکټس دي په نوخار کې افتباد شاټي هلن کې ډیسټریکټ نوشیره ډیره لوی او وسیع علاقه ده. خو زمنګ د صفات پروډکټس پکې دوه نظر شاټ شي دا ولی دا پکې رزلټ دی دا پکې د معیار دی دا پکې ریسپانس دی. دغه تاسو د کرک او د ټانګ خلک هم د دینه خبر شي چې په صفات کاسمیټکس کې الحمدلله زمنګ د مشرانو د علماو د شیوخو دواګانې دي. بالخصوص شیخ الاسلام شیخ الحدیث استاذ الحدیث شمس العلماء استاذ العلماء فخر خیبر پختونخوا یا فخر پاکستان شہید الحدیث شہید الاسلام حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ داغوی دواگانی پکی شاملی دی داغوی مشاورت پکی شاملی دی داغوی دواگانی پکی شاملی وی داغوی مشاورت پکی شاملی وی تاسو بیا مت وای چې هغه سنگ بیا کار نه کوي اب بیا سنگ تاسو لا ریسپانس نه در کوي. راځي چې ورو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دغه پیغام د صفات کاسمیټکس په حق لا باندې زوستا سو قربان نعیم الله عمر زیم تاسو ماته میسجز او کالز فلحال نه ملاویږي نه راځي نه پیغام چې سوجه کې دي شي. خیر میسجونه په واتس اپ هم را روان دي دین علاوه ټیکس میسجونه هم را روان دي په 0317 09 60 75 03 17 09 06 07 5.
1: زمون چې کوم صفات کاسمیټکس دي چې کوم فیکټری ولا دي او تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرف سره نسیت کول غواړي.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. زمونه نسیت خدای دې چې خ میټری استعمال شي دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دا چې خ میټری استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو ځل استعمال شي نو که فایده ورک بیا خلک الی او چې فایده ورنک بیا نه الی په اشتهارات خو یو ځل خرڅ شي دوباره خو نه خرڅيږي او چې بل دا دې چې ګناه هم د شي خرابي او سړی دغه کوي نو زه فیکټری والا ته زمونږ دوستان دي زمونږ ورونه دي دا وته دا نسیت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټیریل استعمال کړي ښه شی جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لږه ګټه وکړي مجھے برکت پکی و دعا ولکم کہ اللہ کامیابی ورکی نعم اللہ سے تاسلم اللہ کامیابی.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے ملو مرزه او تاسو دا پروڈکټس ته کوم روان کړی دي زه الله نه دعا کوم تاسو لم کامیاب کی چې څوک استعمالی الله دې غوی د پانم د کامیابی ذریعہ وګرځي او الله دې د لا پکې هر قسمه خیر او برکت او خوشحالی وچی او چې څوک استعمالی نو غوی د پاره دې الله دا بهتره فائدې ذریعہ وګرځي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جی جناب یو زلی تاسو پروگرام کې هر کله پروگرام تاسو ورې د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ زاستا سکوربا تاسو رور نعیم الله عمر زئی او تاسو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د خبرې ورې د صفات کاسمیټکس حوالی سره چې هغه پکټری ولا د کم پیغام ورکړو ماته کم پیغام ورکړو یقینا موږ پکې د معیار خیال ساتو موږ د پروډکټ خیال ساتو موږ د ریسپانس او د رزلټ خیال ساتو او موږ پکې کوشش کوو چې د میټیریل خیال مو ساتو کنه ټیک دی جی نو تاسو به صفات کاسمیټکس استعمالوي پکره کشتا پټانګ کشتا دین علاوه په هنګو کشتا چې کم کم دې تاسو زمنګ आवाज اوري عمل تاسو ته پوسکه د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ یقینا صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ د کښې سمرم پروډکټس دي کاغه صفات بیوټی کریم دي صفات بیوټی سوپ دي صفات فیس واش دي دین علاوه صفات صابون دي یا صفات سکن هربل سپری ده دین له صفات اونین شیمپو صفات عامله شیمپو دغه ټول پروډکټس الحمدلله خو معیاري دي دین علاوه چې څومره هم تاسو زما आवाज دی وخت کم خویندې رونورې تاسو یو شان د استعمالول شي یعنی کې اوم جن الکان اوم جن کوي تاسو د صفات چې څومره پروډکټس دي هغه استعمالول شي ټیک د قربان تاسو به کوشش کوئ چې صفات کاسمیټکس ته خواته راشي او صفات کاسمیټکس تاسو استعمال کړئ د تاسو خپل پروډکټس او تاسو خپل کمپنی تاسو ضرور کمپنی الله دې کې چې تاسو زما سره پدې کې ملګرتیا وکړي او زما سره تاسو سپورٹ وکړي تاسو صفات کاسمیټکس استعمال کړئ.

مسج دي وجي ابي خانما ابي مين عبد خان عباس خان يا عبد الباسط خان وجي شو دي ورم منن خوشاله وسه ما تپوس کرو تاسونه جی د پختو قامی شاعر سوکو چا ما تاسو جواب را کو چاسو چاسو د پختو قامی شاعر غدی خوشحال خان خټک خوشحال پننګ می اترل تورا د افغان پننګ خام د افغان پننګ می اترل تورا ننګیالی د زمانه خوشحال خټک يم د افغان پننګ می اترل تورا ننګیالی د زمانه خوشحال خټکیم ما تپوس کړو چې د پښتو قامی شاعر څوک دی هغه دی خوشحال خان خټک یعنی هیبی خان خټک.

ما هم په خپل دواګانو کې یاد ساته امت کې چې ماته دواګانې کوي ښا زما دواګانو کې تاسو او صفات کاسپټکس استعمال کې چې په خوندې پوي شي. السلام علیکم.

دا اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې دی. د لارې نه یو ورکوټی کاڼی لرې کول په دې غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر ونه رسي، نو دا هم یو لویه نیکی ده. راځئ چې نیکه عام کړو او دا معاشره خوشحالۍ طرف ته بوزو. دا پیغام تاسو د ریډیو امن نیټورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره واورېدو.

دا خلکو بیان اوشو چې کوم خلکو په خپل ځانونو باندې ظلم کړی دی، گناہونه کړی دی، دا قیامت په ورځ با الله پاک خلکو ته سزا ورکوي.

قیامت به داسې وي چې دنیا کارونو کې به خلک مصروف وي، اچانک به قیامت قائم شي. یو سړی به تللی دکاندار ته، هغه نه به کپڑا اخلي. یو طرف د تان به د دکاندار په لاس کې، بل طرف به د گاک په لاس کې. گاک بلا پیسې نه ورکړي، دکاندار بلا کپڑا راټول کړي نه، چې دې ټیم کې به قیامت شي. تر دې چې یو لقمه د خوراک دې راخیستې ده، یو ګپه یو لوڼۍ دې راخیستې ده، خوله کې دې ده لا تېره کړې دې نه ده چې قیامت به قائم شي. کور ته داخلېږي، یوه خپبرې دروازه کې دننه یوه به د باري، قیامت به قائم شي. دا اجتماعی قیمت برازی، شرقان غربان شمالان جنوبان، هیڅ یو مخلوق به د دینه نه بچ کیږي. ټول به الله پاک یو ځای ته راجمع کوي، او ټول خلک دې ته به پناه راځي. کل من علیها فان، مخ د ځمکه چې څومره مخلوقات دي دا ټول به پناه کیدونکي. ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، الله ذات به باقی وي. نو په دغه حالت کې چې قیامت قائم شي، نو دی به ووایي یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها، های افسوس دی په مونږه باندې هغه څه چې کوم مونږه کوتاهي کړې وه د قیامت په باره کې. کوتاهي مو کړې وه، قیامت ورځ مو نه منله. وهم یحملون اوزارهم علی ظهورهم، دی به اوچت کی دا بارونا بوجونا چی کم دے پخپل املاگانو باندی، پیٹے با پی بارش، او دا دیر بد پیٹے دے دا گناہ، دا پیٹے دیر بد پیٹے دے چی آخرت کے با انسان رخیص دی. گورا دا خیانت دیر خراب انجام لری. تر دې چې رسول الله مبارک به کم خلک لیږل د زکات د راټولولو دپاره او د خلکو نه د اصولولو دپاره، نو رسول الله مبارک به ورته فرمایل چې ګورې یاد ساتئ، خیانت ونه کوي. چا خیانت وکړه دې بوج به د قیامت په ورځ رخیستي. کو چا یوه بزه پټه کړې ده، خیانت یې کړی دی، هغه به په مټو باندې رخیستي. ملا به ځان ته رچوي، چا بل شی پټ کړی هغه به راوړي. نو خیانت بنه کې یو رفاهي پن کې، یو عوامي او اجتماعي پن کې، دی کې بخیانت نه کې. دی یو ملک خزانه کې بخیانت نه کې، کرپ بنه جوړي، کرپشن بنه کې، غلا بنه کې. نن خلک اړولې پروانه ساتي، بس مال حاصلې چې کومه طریقه ولی نه ګوري دا طریقه دی غلط ده. قیامت په ورځ به دې دا په غاړه کې وي، دا پیټې به د خیانتونو دې راخیستي. او کم یو کس خو چې اجتماعي پند د خلکو پند دی، عوامي پند دی، او دای شخصي ځان د پاره استعمال کی او ذاتی وګڼي او خیانت وکړي، نو دا خیانتګر ګر ډېر نقصان والا دی. احادیث مبارکو کے راضی چی اوکس خیانت کڑے ہوں دو خیبر جہاد کی، مالی غنیمت کی خیانت کڑے، صحابہ خوشخبری ور کئی چدا ہو شہید شو. نبی علیہ السلام و توئی خبردار، دو بارک کی شہادت گواہی مور کوئی. دا من انہم من اہل النار، نار جہنمین. صحابہ تعجب کئی، راغل مونگ سر جہاد کئی مسلمان دے، او پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا جہنمین. او بے نبی علیہ السلام او فرمائل چی زیوی نما چی کم سادر دا پٹکلے دے، مال غنیمت تقسیم ندے شے او مخ کی داغی نے اخیستے دے، آغت نتاو دے جہنم کے پروت دے. نگواری دا حکم

0: وتفسيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سماتولو خوغو قدرمندو اوردنكو زه تاسو قربا تاسو رور نعیم الله مرزي حاضر شوم پټي رمينا او په ادب او څنګه چې وې هغه سي به يې خو په خوې بوي کې پرنګ روغن کې په طبيعت کې په عادتونو کې فرق راځي هم او فرق راوستل په کار هم دي خ فرق بد فرق نه خ فرق د مخ کې موږ نور سونه خکېږو د تیر شوي وخت نه موږ څومره نور ښه شو هغه مره ښه ده په خپل ځان کار کول تاسو وګورئ کله چې اخترونه راځي وړوکی اختر یا غټ اختر یا داسې په چا کې خادمه دي وي نو څه کوي په کور کې کار کوي په کور کار کوي مرمت کوي چونه کوي رنگ روغن کوي د کور صفائی کوي دغه سه په خپل ځان هم کله کله کار پکار دی په خپل اخلاق هم کله کله کار پکار دی په خپل ناس ته ولړ باندې هم کله کله کار پکار دی نو ځانونه به ښه طرف ته بیایو زه ستاسو کوربه ستاسو ورور نعیم الله مرزی مو پروگرام تاسو ورې بالکل نیخ په نیغه د هوا په وزرو یا د هوا په چپو ټولو اوریدونکو مننه کوم چې اورې مې هلن کې پدې ځان ځانې کې پدې مصروف ده ورکی پدې ګران ګرانې کې پدې دونه د ټینشن په زمانه کې بیا هم تاسو ارض سه یو سیټ ته کې یو نعیم الله مرزی ورې خپل رور ورې خپل بچی ورې نو خبر ده جی بس الله آباد ساته روز ده اتوار پرون چې ما ویلو چې اتبار نه جی اتبار نه اتوار ده سنډے ده تاریخ تی یو وشتم جون یعنی کې 21 جون کال دی 2018 د محرم الحرام د میاشتې 15 نیټه کال دی اسلامی 1448 هجری وخت شوی دی 8 منټ د پاسا 2:03 پورې زمنګ او تاسو ملګرتیا ده په ډیرو خلکو کر به خاده وي چا کر به کشدن وي چا کر به واده وي چا کر به څه ناڅه خوشحالي خو به وي لکه چې دنیا ده ابیله خبره ده چې په بعضې خلکو الله پاک د خوشحالۍ روز راولي نه یا که الله پاک موقع ورم کې د هغې نه هغوی فایده وانخلي که د خوشحالۍ موقع ورکړي نو اکثر پکې داسې فسادونه وشي چې هغه افغان طرف ته لاړ شي ډزې پکې وشي اکسیډنټونه پکې وشي جګړې پکې وشي نو خلک په ځان باندې خادي یا هغه خوشحالي اور سکور کړي نو هغه د انسان خپل ناپوختیا ده یا بس نصیب ورته ووایه زه نصیب پسې وتړه خو ډېر درته مبارک شه پتا سو کې په چا هم څه خوشحالي راغلې وي څه کامیابی راغلی وي بیا بیا دې ته مبارک شي او که څوک په غمونو کې دي په خفګانونو کې دي نو دام دنیا ده بیا هم ویم چې دلته اوس د لاس د ګوتو کې هم فرق شته دغسې بیا انسانانو کې هم فرق شته څوک خفه دي څوک جاړي څوک چا پسې جاړي څوک د چا د لاسه جاړي نو غم بیا د هر چا خپل سوچ دی فکر دی چې ولې جاړو څنګه جاړو چا پسې خفه دی ولې خفه دی هغه طرف ته نظم خو بهرحال خفګانونه دې مل الله پاک او زمونږ تاسو نه لر کی چې خفګانونه زمونږ نه لر شي خوشحالۍ باندې ژوند تیر کو بس دا غټه خبره ده پروګرام تاسو د صفات کاسمیټکس په حق باندې اورې یقینا چې په ډیر منډه منډه باندې مې پروګرام ته ځان راو رسو دا غي وجدا ده چې په مختلفو ځایونو کې والچا کنگی کو کنه دا صفات کاسمیٹکس زپارا او ما چه سنگ پرون دا جاپانی که حواتی خبر کرده و دا جاپانیانو حوالی سر چی اگوی وی چستاسو روزگاری غط روزگاری نو غط اشتحار ولو چلی وی که وڑو کی روزگاری وڑو کی اشتحار ولو چلی وی دا تشهیر یو دیر غط مانه لری تشهیر دا اشتحار نواتی دا یو دیر لوی مانه لری نو پاگه بانده می عمل شروع کرده دی والا دیو که چه پاکی کامیاب شو نو محبب بی او بیا د سی نوشیر او مختلف علاقې د والشا کوم سلسله شروع د ولادی کی چی ما سره کم ملګری دی شغوی په خیر خیریت سره او په صحیح مانو کې د غزي مواری سره ته ورسی خجی پروگرام کو تاسو فون کوي میسج بکوي په 0317-097-75 تاسو پروگرام کے پدی میسج کولے شے واٹس ایپ میسج کولے شے او کال کولے شے صفات کاسمیٹکس باندھے بز خبر کوم تاسو سر خڈیرے او تاسو مرا شیرا سرا پا صفات پروڈکس باندھے خبرو کے زکا چی صفات پروڈکس دا صرف زما ویل ندی دا تاسو استعمال ویل دی او تاسو لے فیدہ در کون کی دی او دا صفات کاسمیٹکس را دا خلق دوم را مینہ دا یقینو کے چی زیاد تر خلق ما تا میسے جو کی کالو کی چی نیم اللہ مرزائی دا صفات تش ڈبی منگ زمک دم نغرزو ولی یہ روی بس دا صفات پا دواگانو رنگ دی او دوم را محنت پی تاسو کوے او بے بالخصوص دا دیر لوی محدث دیر لوی استاد شیخ الحدیث زینت المحدثین شہید الاسلام شیخ الاسلام شہید الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ داغوی پا خبرو داغوی پا مشاورت داغوی پا دواگان و رنگ نو حلق اغیز رمیو نسبت ساتی زدہ طولو میاندو خیاندو رونو مشرانو ډیر شکریہ ادا کوم په الفاظو کې هم او د زړه نه هم چې د صفات سره تاسو به انتها مینه ده د مینه د نور لا ډیر شي کوم دی نشي لا د نور ډیر شي د مینه محبت لا نور ډیر شي خو خبر کوم چې مینه کې غرض مل لټوي بغیر لالچ اک ار یو مینه پمینه کې تاسو لالچ ملټوي غرس پکې ملټوي بلکې هر څه کې تاسو انسانیت لټوي کله چې موږ نه خود غرضی اوته کله چې موږ نه د ځان خوخي اوته نو زموږ ژوند به صحیح شي او خوشاله په لور راشو خبر وکاو تاسو به اوره اور آزے فون میں مراتا کہوے نند پکے مشہران فونو کی یاد مشہرانی فونو کی ٹک دا سکیش دا مشہرانو یو یو لفظ دا مشہرانو یو یو خبرہ دا دا کانی کر خی نجو کم مشہران ماوری اکم یان دی دی مشہران باباگان دی سپینگیری دی سپینسری دی اہوی دی مراتا فونو کی دا نمبر وقت پا قلار قلاروے ما سکیش دا مشہرانو حافظہ اکثر کمزوری بھی ہو یا اغشان نمبر نشی نوٹ کولی سنگے چی مینگا زوانان یا وسنی خلق نوٹ کولی شی مشران پا جبا کی ویدہ سیویم چی 0317-097-75 او بیا 75 تاسو په دغه ماته کالو کې مشرانو ته ویم خاص کر او مشرانو مشران او مشران ما ویل چې د مشرانو یو یو خبره ز کانه کرخی زما د پار کې دي شی یو خبرو کې دی د ټول اولس ته د ټول قام ته دغه نه ټول خلک څه فائدہ والی یا ماته کی او تاسو ووره دغه نه موږ ټول بشریکه فائدہ واخلو صحیح ده راشه او د خپل زړه هغه غږ چې ورته ویل کېږي یا د خپل زړه هغه درد چې ورته ویل کېږي هغه ما سره شریک کړئ. الله هم د زړه دردونه نه ساته خاصې ویمه که نه چې بعضې خلک زړونه داسې چې بس سم ډکي چې چا سره خبر وکړم او چاته سپک کړم نو چې بعضې خلک داسې وي چې ته سره د زړه خبر وکړي دته ګوره ایله بیله ماتې خپل زړه ته شوه شکر وباسه چې تاسو سره څوک د خپل زړه خبرو کی تاسو سره څوک خپل غم درد شریک کی دین سبا څوک په شاید بار نه کی او بعضی خلک وی چې هغه اعتماد لري په مخکینی باندې چې زړه بڑا سر باندې کم کدي چې ماته سم خبرو کی ماته سم لارو خی نو بعضی خلک سوی ته ګوره دا ټول خلک پر خودل من پس رالو داسې بنو وایو بلکې کوم مشری هغه ته د خپل مشر هغه شان مینه ورکول پکار دي چې هغه ته پته ولګي چې او د چا ته ما د خبر وکړه د کشر په حیثیت او د ځان ته رانږدې کوم یا ما ځان ته رانږدې کوم آیا زما د خبر جوړ په ده باندې ډېر اثر وکړه صحیح ده

0: وي دغه سوال درنه پټیر عجز کوم
1: پټیر عجز کوم سر می قلم پیاو ظالم کی خو خود سر
0: اے سر می قلم پیاو خود سر کړه وی وی سر می قلم پیاو ظالم کړه خو خود سر می مکړه استغفر الله استغفر الله استغفر الله اوکے
1: ام مړ کې خو سوال ګر می
0: سشوي مړه دا خو پلنګ شوې ما په خیال کې ما خو یا ګپ سره شپ لا ګور مو چې کې یعنی دي 4 بجې شوې اوکے سوال مو ولشا چې ټولو خوږو درانه مینالو ملګرو په ما ګران هم زولې مشران کشران استادان کاکاګان انتګان بچګان خوریان تروریان خوریان تروریان خوریان تروریان
1: نظر منکی
0: ټولو ته وایم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو ستنه مشه په خیر استاد ګرانو قدردان مینالو پروگرام کې ټولو ته ویلکم خوش آمدیدار کلیو چې مینالو د پاک ربنه الا لارم چې تاسو بچی ته روغ جوړ خوشحال ځکاله باد او بریالي و جی بالکل جنبه مخترګي مس په دې کې او په خوشاله خوشاله خوشاله خوشاله خوشاله خوشاله سره به تیرېږي
1: خوشوال
0: چې ژوند دی او هغه هم د خفګان نه ډکونه د ژوند ماده تشه ژوند ماده هم دغه خوشاله سره تیر کړل شي خندا به نه تیر کړل شي یو بل سره په مینه محبت او وفا دعا ای نیا نه یاب ګلی سره تیر کړل شي یاره کې سټه رانه ونی ولا خفانه شي اوکے
1: خدای د لوګي نام مړ کې خوشوال ګر مینکه خدایا دلوگی نام
0: وی خدایا دلوگی نام مالک خوشوال گر میں ماکے
1: نکی دخپل درار
0: دخپل درار آل راکلی در پدر میں ماکلی خدایا دلوگی نام مالک خوشوال گر میں ماکلی
1: رال راک در پدر
0: جگرانو کا دردانی مناول زیم دستا سو دوز دستا سو ہوسٹ دستا سو اخپل زوی رو دم شرانو کشر رو دم شرانو مشر دم مگان خوریو دی خورینو اما دی ترونو ورار آو دی ورارو تروی در جگانو بلبل آو دی بلبلان اخپل دیارانو یار آو دی سرونو کرار ایدی خټکو خان دی مرو ته شان پوزیر ګران باندې چنه قربان مټانه چنه د مسعود درمانوی د وړو دستاسو ارمان او د ټولو افغانانو نه هم قربان د ټولو اوریدونکو قدردان سوپر گولډن نایاب جان اوکے
1: سوخ پیمانن شي چین جوړي
0: چې ګرانو کا درځاني مینهاله سوپر گولډن نایاب جان تاسو سره مل ګټه کې ام کی کاس مارکس پاکستان پروگرام کې چې مینهاله ان شاء الله کړي رب راځو زندگی سګا نو وفا کولا نیت هم را سره مل ګټه کولا نو تاسو مونږه مل ګټه ټیک اوس نه در پانچ فایو پنزو بجو راځي اوکے چی مینالو کوشش کو چې پروگرام د ستاسو خوښې د ستاسو مایند مطابق پیش کو او کو هغه خبرې پکې او کو کوم چې د ستاسو مفاد د ستاسو فائدې د ستاسو ښکلا د ستاسو شوش تا کوله او شلی کوله خبره پر تر چې څومره هم د زما خوګه مشران یا مشران دي چې هغه د پاره هم لکسنه سره په کمنشن کو په کېټ کو چې هغه په خلو باندې خندار شي په سړو یې راته دواره شي پاک رب العزت ټول راته آباد او آبادی خوشحال او خوشحال رت لري امينه او ثم امينه
1: خدایا دلوگی نام میں مڑ کے خوشوال گر مین کے
0: اسی مین اللہ فاسٹ آف آل سمرن زما خو گور دن کی امید لرم چٹل با خبر بر خپ ما تو کی بہر ال کا سوک نہ چھوڑا اخو د پارا می دروخ سی حد دوادی پاک رب العزت تا خو گس یتو نہ در تو فرمای کوم چھ دس تا سو زرا غاڑی امین او ثم امین سرا د ما ما ما ما ما ملک ما ما اے لک ما ما ما مړه مطلب مې دا دی چې مړه ما هم په دعاو کې یاد ساتئ کنه کوره تاسو د پاره دا ټیم روزانه دعا کوم کبل ټیم نه یادې ګو دا ټیم خور یاد شو کنه خو کته تاسو ته هم بل ټیم نه درې یادې کوم خدا ته پروګرام چې کلا ور بیا خو بده یادې کوم کنه چې دا سوک لا یادې کړم بیا خیر د دختم هم لګ لګ دعا را تا کوي تاسو پروګرام اوره وسره دعا هم کوي.

0: اخینه بعد د 188 وال وچینه یا بی وایس ته کریار دا ریډیو امن 88.4 کرک پولیکا مننه شکریا د ستو مدا کوم خدا ور سره 343 والا خاوه چیلنګ شوه
1: خو سوال
0: او هډ فونز لا کوم مننه شکریا ما په خیال کې قسمت الله ټیلر فرام کا کی
2: لا را قدر پدر من کی دخبل درار
0: قسمت الله ورستوم ډیر زته مننه شکریا ور سره نسیم کمر خیل ورستوم ډیر زته مننه شکریا شاهد کمر خیل ورستوم ډیر زته مننه شکریا او ثاقب سرچی رانا ورکشو ایستوم ډیر زته مننه شکریا ثاقب سرچی ما په خیال د ګرمي د کنه ګرمي رانا نیولې د سیرت لګیږي ګران خو خیر دې زه دعا به درته کو چې الله پاک ته چې تشیخ بدین غرو ته پاس کې اغه ځای کې بیا موسم لا کا سیټ ته کنه
2: در پدر
0: ډیر لره دې نو رقم داسې نه چې بیا چې مړه نه یا به خو چیرې ناران یا کاغان په سیر باندې پاس کړ چې تمه شیخ بدین ته پاس کوي کنه ډیر لره مزه کنه بیا بیا رانا ورکیږي یا به ورک شي کنه یا به بیا مونږ ته یادېږي بیا به د مونډونو نو بهر دلته لنډ علاقې ته چې لاړ شي نو بیا به خیر ازمک په سیر باندې هم مزه کنه چکرانو کا دردان مینول یعنی بالکل میسجونه خو ډیر زیات راغلی دی خدای سبو کو چې چټی باو کوم اوس خل کو نور هم را شوری کړل وای چې کا خیر او د خو په اس ام اس باندې شروع کړی دا کنه نن کومه ورځ دی ما ته خو د ورځ پته نه لګی ګل د پکې خیر واچی خاما سره ما په خیال کې سنډه دا کنه چې او سنډه موبایل سنډه شو کینو سنډه بای اتوار بای مایورا بای مایارا مایارا کا مایورا سای شلمنا چې څه شای دینه یا بي څه کیا په دې خلکو باندې سپلای باندې کې دلته او ټاپروت سو په دونه خلاص نه کی

0: نو چګرانو قدردان مینول لکه اصل کې ګوره اتوار اتوار ورځ د چټي ورځ وی کنه تقریبا مخکې با کدي شي کوم د مشران دی کوم سینئر کسان دی غوته په پتی لکه مخکې با د چمی ورځ چټي ول لکه چمی مبارک ورځ د سکولونو با چټي ول ل دفترو با چټي ول لکه کوم د سرکاري چټي چول لکه ګورنمنت چټي چوا هغه با د جمی پر ورځ باندې ول ل خو بیا یو د سی ټایم راغله چې بیا د جمی هاف چټي کړل لکنی ما ورس چوٹی واس کنا دا چمی ٹک شو للا تقریباً آٹھ پیریڈانو کی پانچ اخی تل شی او درے پکی بیا زیا شی درے و نمخ کی بیا چوٹی شی سشو لکا ہاف چوٹی دا جمی پورا دے او اتوار بیا مکمل ورس چوٹی کرلا دیرا جزے کوما کدی شی اوسی دا کم نیو جانرشن دا نو دوتا با کدی شی دا پتنی چی مانی یار مخ کی جمی پورا چوٹی و للا اوز دا اتوار پورا سکنا جمی پورا زلکا اوز ہاف چوٹی نو چکلا دا چوٹی دا اتوار تا روا وقت تلا دا جمی نکنا نو آخ تیم لکا دا کوئسن که دا سوالو نکدل چیارا دا جمی چوٹی والی ختم کرلا او دا اتوار چوٹی والی شروع کرلا نو پا آخ تیم بانده کدی شی دا سی خلق چا غوت اوز دا پتنی کنا نو ازل که مون مسلمانانی والا دی مافیو فرمائی دا سور دا مخی میں هم دا خبره کولا چلا که یو مسلمانان خمونگ لکا دا انگریز طور طریقی استعمالا و آغو پس مزدور شوری کرده دا آغو پس مو تک شوری کرده دا چه منیار و در انگریز سکی چه مونگ آغا سکی و کنا نو دیل وجه نه لکه بحرال دا جمعی چوتی دا سی ختم شولا چه تقریبا کم مغربی ممالک تی کم دا یورپ ملکونه دی یا امریکا برطانیا ایتلی فرانس جرمنی د سټ چکو ملکونه د کنه هغه ټول لکه اتوار پر ورځ بچوټی ولاله نو بیا چې مونږ کوم پاکستان دی هغه ول چې منی یار دا خو چې مونږ جمعه ته چوټی بیا خو چې کوم مارکیټونه دی ټیک شو کنه دنیا په لیول باندې لکه ټول کاروبارونه کوم د غټ لیول کاروبارونه دی هغه لکه بین الاقوامي سطح باندې سره کیږي یو ملک د بل ملک سره سوداګانه کوي کنه یو ملک نه بل ملک ته سيزونه سي یا مطلب ګورنمنت لیول باندې کوم سفیران دی هغه بیا چې کله چوټی نه یو په داسې ورځ باندې دورې کوي سی پورا زمانه ویزیتونه کوي نو دیل واجی نه لکه مونږ والی هم ویل شیاره نه مونږ دا غو سره چټو برابر کو دا انګریز کوم پالیسی ده په کومه ورځ دا غو چټي چې مونږ هم دا چټي اغو سره برابر کو چې کله دا غو دفتر چټي بیا به مونږ ولا چټي چې اغو دفتر نه چټي بیا به مونږ نه چټي کنه بیا به مطلب مونږ ترقی وکړو بیا به د سیمخ تلاټ شو بیا به او کو بیا به دا او کو بیا به اسمان ته وخیزو کنه چټي د جمعې ولا ختم کړه او اتوار ولا شوري شو لا دا انګریز سره برابر کړه چټي
1: لوګي نام مړکه خوشوال ګر
0: خوالا دی مافیو فرمائی بہر لکا کوم مطلب پیله بز دا چې د جمعې مبارک ورځ سټی دی پر ورځ باندې کوله چې جمعې مبارک ورځ دا خیر دی بیا به هر حال خلک په لکه فارغ وي بیا به د جمعې منځ پر هم مطلب په ټایم باندې خلک برابرۍ کوي صفائی به کوي یا مطلب نور څه داسي ماته ګډي اب خیر دی بیا د جمعې پر ورځ باندې سره سمای کنه نو به هر حال اوس خلک سره خطا یې کړل نو زه به دا وایم چې لکه د جمعې مبارک ورځ کوم دا اغه د پورزو کې اغه تل کفایت فضیلت هم حاصل لګنه ان هغه د جمعې چې کوم فضیلات یا د دې ورځې ته چې کوم فضیلات کوم ویلی حاصل لا ویلی ورته حاصل د سیشو لا غیلا ک مطلب څه به تاسو وایئ چې تقریبا ډیر کم کړ نیمه کړ لکنه او اخیر ریزلت سره واتلو چې مخه ته خو پاکستان د چې چیرې د چې لاړل خو بهر لا کلا پریوارس باندې روان دي کنه او ریوارس باندې ترقی وکړه مارکیټونه د غسې دي کنه کوم بین الاقوامی لیول باندې سمره کاروبارونه دی خلک به هرل د بادام وشي لکه پر ورستو راغله پر ورس باندې راغل او مخ ته تخوی دا چې چیرې ده داس واجه د دلک مونږ د انګریس تور طریقې اپناو کو اخی په سیمنډ وهو خو بارل به پاخه کې مونږ د پاره ستاره کی اس کم ابي نشراته پکې ملاو خو دې زده خو اصل کې بعد اتوار ورځ نه مې خبره شروع کړه اتوار خبره مې په زین کې راغله نور خو بارل د ګورنمنت او د چکم شران دي کوم سرکار خلک تي اغه کارونه دي اغه پلاس کې دا خبره دي سایش ولا تاسو مونږ بلګ د سې کوچ گزاره بکو بس ټیک ته ټایم پکې پاس کیږي د پاکستان کې او په آرام باندې شپه ورځ تیریږي او سر ته پکې خیری بس په دې باندې به شکر ادا کوو کنه بکې نور د مشرانو کار د مشرانو مطلب دا سره سمای په کومې ورځ دوی چټي کوي په هغه ورځ باندې به مونږ چټي چې دوی په کومې ورځ باندې د چټي نه کوي خو په هغه ورځ به مونږ نه چټي سایش ولا زما دلا ځاله مول کې بس صرف مې دا تاسو کوم چې د نیو جنریشن دا دو سره ملګ دا خبره ډیسکس کوله کاس کاوله چې منی یار د پته ولګی کنه چې یار مخک کوم حالات په کومه ورده چټي ولله اواز کوم حالات دي کنه نو الله دې مافي فرمای سي د سی به او کوچې د پروګرام په سیټ باندې زما کالرانو سی باندې تب هم په ټایم باندې موکا ورک ما غوسر و هم لکه خبرې کو
1: دایت لګی نو مې
0: سره به ام کې کاسمټکس پاکستان پروډکټس باره کې هم د دې اوریدونکو سره خبرې اترې کو سره مختلف ټاپکس چې کوم دي هغه به ټچ کو په مختلفو موضوعاتو باندې به ډیسکاس کو الله دې پکې خیر واچي سې شولم
1: تیر اج
0: انا چې ګرانو قدردان مینول سي د زار پیله خوله کدا خبره ټوله اوریدونکو ته کوم چې منی یار ایم کی کاسمیٹکس پاکستان چې کوم یو پروډکټ درته ضرورت ته وای خلای چک کې استعمال یې کړئ ان شاء الله کدی رب رضا ولله زانو ته بدوا کوي مونږ ته بدوا کوي کدی رب رضا ولله خو علاوه تاسو ته مطلب پته د دې پروډکټس لګیږي ریزلت پته به درته لګیږي چې څومره پورې تاسو استعمال کړی نه وي کله تاسو استعمال کو بیا ودته پته ولګيږي چې منه یار او بالکل په دې پروډکټس کې سمرا رزلټ سمرا رزلټبل پروډکټس دي صحیح شول غره خو چې استعمال کړی دي نه بیا خو بار الله سي زړه خوراک ته واسي ویني او چې ول دي او اس 65 کې ژوندۍ تیرول دي چې منه یار او دا بچ په کوم حالاتو کې رزلټ پرا کی نه بکرا خپل برات ملاو شي نه بشي راته ملاو صحیح شول او اختبا مو سره خپل شي نه بشي خپل صحیح شي یم په سر کې بيماري دي د ایم کې هر بل یار آل پوج باندې بادام اصلي حل شي نه بته حال دا ډکو دردونه مې دی پټو دردونه مې دی صحیح شو لام جوړو دردونه مې دی دا بو سره ټیک شي نه بشي ټیک دا به دومره پورې بهرال تاسو زړه خوري او وینه به موچي چې سمره پورې تاسو استعمال کړی نه وي کله استعمال کو نو بیا به ان شاء الله که خیر او د تاسو زړه خوراک ختم شي زړه خوراک به مطلب ان شاء الله پیل خو به تاسو ته رزلټ ملاوي کې خلا به درته ملاوي کې ان شاء الله ورنه مطمئن به یو بیا به مودا خار ختم شي ټیک شو لا چې را مطلب به رزلټ پرا کې او کنه بکرا دا خار به مو به ان شاء الله ختم شي خو بیا بهرال که بیا د سي چهره وي چاغو چې تا د الرجي مسلې وي د سي سکین و چاغو د الرجي مسله ول بلڈ الرجی ولل نور د سکین الرجی ولل صحیح ولا او خو ته رزلټ نکړو ورکنه څه په واجبان دي خو بیا به هم د تاسو زړه خوراک ختم شي درته پته خو به ولګیږي کنه چې من یاره د پرارک مې استعمال کړلو خو رزلټ ته نکړو را خلای نکړه را صحیح شو الرجی له وجې نه ر باندې بد ولګدل یا مې مخ چې کوم ده یا نور هم سره ریاکشن شروع کړلو درته پته خو به ولګی کنه وینه او چاول خو باندې بن شي کنه که څه وای ګلابې فرښتو چې مینه لکه چې ته د دې پروګرام حصے جوړه دل غواړې د دې پروګرام خلا جوړه دل غواړې راشه بازار فون پلی کام او چې مینه لکه بازار فون پلی کار اتلې د پر زمونږ د پروګرام هیلپ لاين نمبر ځان سره نوٹ کړئ چې مینه لکه کال برابر توکي 0334 0334 8682740 یعنی 0334
1: خدای سوال کړ
0: 0334 86 82 740 اوکې
1: نام مڑ کے خوشوال
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غریبی دے نن مو یو یو جانان بستے کدخل و ارزانی شوا بیا بگورو خا ټیک شلا سالا دې پک خیر واچي بیا به ګورو اوس کال کټ کا بیا به ګورو
2: دا مې پاري
0: چې کومه سره سره الو سړي ویل لا واده کټ کټ راسي نه دا پورا ټیکا چې
2: اپارین چې کومه اور په کالر غلا او یو څه مشکل سيټ کړه
0: لکه ښا د وزیرستان سر نچو ټیک دا چې انور الله دې آباد او خوشحاله را تلره مننه شکریا دې ادا کوم دی اوریدونکو ته یو داسې نوې خبره وکړه چې په زندګۍ کې دې بیا په مایک باندې نه وی کړې لکه خفه کوله ولا هم دا چې ته وایې چې خفه کېږي بنو نا چې خفه کولو خبرې بیا خو یې ما کوا کنه ولی غریبانان خفه کوي نه نه دې خېده دته خبرې ما کوا کنه دوه ورځې ژوندۍ دته وګوره د طوفانونو برانونو دي کنه ولی خامخه خفه کوي د سی نه دا پکاره لکه پیغام د پکې غوتا خو د خفه کولو خبره وکړه لکه نه ها نو مونږ ته څه پته لګی چې ته به چاته ویل کوې دا خو به هر سړی وایي چې دی ما ته وویل ما ته یې وویل ما ته یې وویل بیا خو به ټول خفه یې بیا که دا دې خفه کړې بیا به ما ته کالونه نه کوي پروګرامونه به نه اورې بیا به زه څه کوم په دې موبایلو او په دې پروګرامو باندې خازه ته وکتې شروع کړه دې پکې خیر واچي ستر مړي دعا ورته تېره کړه آنه درسی؟
2: نه
0: شب اوڑو کی والا اوڑتا تیرا کا؟ آنه درسی؟ کاله کات کرلو کنا کاله کات کرلو ما خیال داغا زوان هم پر آغلو لما تا داسی بولا گیدن. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جنتی شې زما خو ګر وره وله خپله مبارکه او نامه ښه داسې ورو ورو راته تېره کړه چې زه پهیله په پوه شو. آواز دې راځي خو نامه ښه ورو ورو ووایه. نورالله مسعود نصرالله مسعود سو خو ټیکي مالکه مسعودو نه تعلق لرې؟ خبره واوره ودره په دې بیا ګپ لګوئ لکه مسعودو نه تعلق لرې؟ ښه نصرالله مسعود دا خو بیا ایم ایس ډي ده خپلې ایم ایس ډي د ترور زوی کېږي. بس صحیح ده ښه تا ځکه مغزو کې ګرب ده چې ایم ایس ډي ترور زایې. بس بیا خو ټیک ته بیا نه ګرام بیا صحیح ده بیا وایه چې څه وایه چې ایم ایس ډي ترور زایې که نه بیا خو وایه چې څه دې وویللا والی نه ایم ایس ډي باید درته کوي مونږ باید درته کوي ایم ایس ډي به په اعلانو کښې په ټول او پرو خو د بیا ټېلیفون کاټ شولو که نه ګپ شپ خو ولې نه مونږ له ناست ګپ شپ د پاره چې چېرې څوک به را نه شي چې اوبر خړې کړي قربان قربان خلک کله کله وخت په ورچیک شم مړه خو بیا خو ته په کال باندې را شي بیا دغه تې خبره ته وکړې چې مونږ بیا ته بیا شپې خوب نه راځي که نه لکه تا ته خپل نه درځي ځکه دې مونږ ول خراب کړله اسټوډیو لکه یادوې لکه څوک یادوې ما یادوې ښه ایم ایس ډي یادوې او که نه دا در سره نه اوسته موبایل ورکړه بس صحیح ده لکه ته ورنه تنګ یې چې موبایل ما ورکوه وایي چې صحیح ده ایم ایس ډي پروګرام خو اورې که نه ترې ځای دې وایي چې او زه ورنه تنګ یم. هلو څنګه او هغه وایي چې دنه خو مې سخت سر خوږېږي وایي دا بیا په کال راغلی ده خو تا علاقي سړی ده او ترېر ځای دې ده او تا ته ګران ده او دی وایي چې مانې یاره دا بیا په کال راغلی ده وایي دا خو مغزو ډېنه ده ورته مې مړه مه کوه ډېر خوږ ګپ لګوي وایي چې مړه ورکات کا ورته ومې ویله چې مانې یاره ما دومره کال اباده سړی مونده که ښه ګپ شپي ده الله دې نوره هم مطلب ځواني ورنصیب کړي که نه دا یې وایي چې لیونی ده ورته یې مړه مه کوه روغ موټ سړی ده لیونی چېرې ده څه نامه دې ده نه د نام مې ته بیا واخله ښه ته بیا ووایه د نامه مې یو ځل بیا ووایه سمه مده یې وکړله تا صحیح زده ده یار مالیار
2: مالیار
0: مالیار او کنه مالیار کنه الله دې په کور دربلو باران وکا جی جی جی جی شیر ہوا ہے قربان خود چلا تو خینے کے اور ماتو خسل ہوا ادا سے ہو کہ گانوں نے شکایت خیال کوا تم مرا تا والا صحیح راضی تو پریک دروازہ تو آیا جی کل وقت ما دیگر دے خیال کوا نند بیا منگائے پسر دے خیال کوا جی جی سپین چادر دے بیا پسر دے خیال کوا او پلار داسی روان لکا زرکا دا ہر چا

0: پر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی څوک او د کوم ځای نه؟
2: سکون وزیرستان نه.
1: ښه سکون. طبیعت زندگی سیادت ټیک تا؟ اللہ درادی تا الحمد للہ شکر الحمد للہ سکون. د دې نه مخکې یو ورور راغلی و هغه هم د وزیرستان سایډ نه و که نه؟ خو ډېره خوږه شاعري یې کوله. ما ته خو داسې لګېږي چې مطلب دې سایډ ول لږ لکه شعر و شاعري سره مینه ستا ده، نو ته هم لږ سره سره شعر کا.

0: ډي پي او د جلسونو د داخلي او خارجي لارو او سکیورټي انتظاماتو معاینه وکړه او د الیتشي مشرانو او د جلوس منتظمینو سره ملاقات هم وکړه. په ملاقات کې په دوه اړخیزه مرستو او د سکیورټي په مختلفو چارو خبرې اترې وشوې. هم دې سره خبرونه سرته رسي.
1: Radio Aman Network, News and Information Station. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استادو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړې بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولې شي. سوک چی ڈیچمیس بیچمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

پچغو چغو در خپل ځان سر جلی دما کلا چې د کور نه مسافر ایله رخصتی دما دیر پچغو چغو در خپل ځان

نو بالکل تاسو کې نه ستاره به سره زما مشوره کړه دل خو مې سجینا ډېر جوت پته دی بالکل تاسو کال کلاش په 0927291292 یعنی 0927291292 کال کې مر سره پروگرام شي غټین کلاش او تاسو کې میسج کیم کول د پروگرام سره جوړی شي 0341 3340 باندې کال غلي او 8583 باندې کی میسج حاضر تر شامل هو.

والا چې میکې ډور ځخانه مې دی وای نن خو مولا فیورټ ناتر ته پلیکه مونږ بزو جنت ته جنا سره دا مې بالکل ارډي پلیکنه و سعید او ډیر چې تمنا شکریا کیوټر ځخانه یو جهان نن پروګرام سره مس کولې بهدا بهدا مننه او بیا کیوټر ځخانه چې مسکان خټکتا او انم سوتا او شہزادی تا ویلکم هر کلای مننه شکریا ډیر چې تمنا بالکل هر کلای ویلکم نه درته اوسول او بلکې میسج کیم کړه کنه ام خپل چې کیم نه کنه چې نوی نوی لسنه ته دا مقام

چې مزي وایې چې سامي خوان کو اوس ټایم ختم شو بعد اس کله کله ټایم داسي وګنه خو بس اوس کې نه کنه اوس ټایم چې دای اوټ ته خو زه ګورو او منیجر صاحب سره سم شو راکي چې چرته کې وکی چې ډاکټر صاحب خو اس نشته خدا سو کې دای واګن ته باقي پروګرام چې دای دا اوسو که خیر دای ډاکټر صاحب ذکر وکړو کې او ډاکټر صاحب اور سره میږه کوم فیډبیک دې دا می خپل وچلوي کنه.

دوستو بیا نو باندې کال کې امیر سره مو پروگرام شي د خپل د موجود کې احساس ورګي چې څوک رسی او د کیم دین. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو اوس دنه رسې ډېرې چې تمنا شکریا مو خیال کې دې مولا اوس نه درسي خیر کوشش بیا وکړه 0300 0927 291 200 بیا نو باندې کال کې ان شاء الله کال مو چې کوم کې نه هغه لګي او د سر سره د مسافر ورس کې نسمو د هر سره ورې.

ډیر زبردست ډیر خلای ونه نات خو مو چای خبر ته وصله. السلام علیکم. کله ډراپ شو ډیر چې تمه نه بس کله ډراپ شوی ښه خبره سایدو بس دوه دین شلا کال چې کوم نه کنه بیا دې کال نه لګي سایدو مننه شکریا به حدا مننه دکی ډیر کوشش ته وکړه کوشش ته بس کوم نه کنه هغه چې کوم نه کنه زایا سایدو

سره بالکل پرمیو بل نہ سما شامل کړو او د می سفر ول سره او چې هغه دوباره چې کمنه کنه امیر صاحب بیا خپل کوي سای می او دلای نه نو دوباره ده نه ها ور وو ځکه کنه چې مو ته خپل د جوت خو راکړی سنجید امر او تبل هي ان شاء الله خوانو دیر کې مازی او دیر کې

او بل خبر دار چې زبر تاسو دا وایي چې ماشاءالله ماشاءالله دې اسما سومره هم پروډکټ ټول چې تاسو ریزالټي زه بدا وایي چې لکه داسې کسان ما ته راځي چې یار وایي ما چې کومه دا په دې چې په دې اډوکي چې لاملا چې لا پښې چې دلته دړ دا او نه صحیح کیږي نو ما خو دا وایي ګانه ډېرې وکړې خو چارته اسما هربلال مشوره راکړه ځکه چی ډیر داسې خلک یي چې ریډوګانی نه اروي چې کوم خلک ریډو نه اروي بیا خو هغو ته پته نه لګي خو بهرحال اوس خو ټولو خلکو ته پته لګېدلې ده ځکه چې که زه وایم دي ماشاءالله د ایشما کاسمیټکس نه ټول خلک خبر دي چې ایشما یوه کپنۍ ده یو برینډ ده نو بیا د ایشما اربلال چې کله چا مشوره بیا ورکي اخیری چې بیا ما ته راسي چې کله زه بیا پر ایشما اربلال ورکړم نو زه دا ورته وایم چې انشاءالله انشاءالله په دوه درې ورځو چې بتا دا صحیح کیږي ځکه چې کته ډېرې دوایي ګانې کړي ډېر ګرځېدلی په ډاکټرانو باندې انشاءالله ته په ایشما هر بلال باندې ته دوه درې پیرا باندې خپل دا درد جای مالش کا نو انشاءالله انشاءالله بالکل به سره صحیح شي ځکه چې زه په خپل پروډکټ باندې ځکه اعتباري یم چې اول څومره هم پروډکټ دي ټول موږ په خپلو کورو چې استعمالو څومره هم د موږ ایشما کاسمیټکس ټیم دا څومره ارجې ګان وړاندې دي داسې دې موږ اکرام بھائی چې کله دا پروډکټ باسي نو بیا والا خپل استعمال کی بیا موږ ډسټریبیوټرانو ورونو ترا کی چې تاسو څومره ډسټریبیوټران دي دا تاسو استعمال کو بیا ماته ریزلټ راکو بیا بھائی غبا دا لانچنګ تا ګورو چې کچېره یې غبا دا شایب زبردست بیا لانچ کو.

0: نو صرف او صرف ما خبره مقصد دا او چې ایشما هر بلایل ان شاء الله هر چاته به فائدہ ورکړي دا سه وسره وسره ډیر دا سه خويندې ورونه ماتره شي چې یاره وای جنگیر به مور غاښونه خو دومره زیات په خوښېدل نو چې تاسو ایشما ټوت پودر را ماشالله اوس مور ډیر دعاګانې تک مور غاښونه بالکل صحیح سلل حکم درد وکوم وینې بیا کولې هغه بالکل سره صحیح سلل نو زه دا وایم چې څومره دې مور پروډکټ دي ایشما وال ٹول دے فائدے پروڈکٹ ٹول خلق تا فائدہ ور کئی
1: آسمان سوچلا مکان مزلے دا آسمان کا آسمان سوچلا
0: دس کامڑا دی اشما ایکوا سیٹ شربت تچ کم مے دے والدا تاسو به ډیر شربتونه استعمال کړی دی مایدې دی پر نو مایدې دی پر اول خو تاسو دا وایا ډیر داسې خلکې په مایدې کې زخمی بلا ډاکټرانو پسې ګرځېدلای او یې غام نه علاوه د علاج نه سلای بلا ګولې خوري نو صرف او صرف د موږ دوا پروډکټ دی د مایدې مکمل کورس ته د موږ ول ایشما هربل آئل هغه به تاسو داسې کو چې په نهاره باندې به تاسو دوا چمچې استعمالو چې تاسو کله روټۍ خورو نو روټۍ نه تقریبا یو تیس منټ مخ چې ایشما هربل آئل استعمالو بیا چې کله تاسو روټۍ وخورو بیا هغه بعد نیمه ګنټې بعد بیا تاسو ایشما ایک وسیع شربت پسې اچو دوا چمچې نو ان شاء الله دا تاسو مکمل علاج دا تاسو چې کوم علاج دا جاری وساتو ان شاء الله تاسو مایدې څومره بیماراني ټوله به الله سره ختم کړي
1: ایران وزلید دمخ پتا جلو یروم ایران وزلید
0: نو زه بیا تاسو ته دا مشوره درکوم چې اسې په ډاکټرانو پسې مگر زه ځکه چې په بلا پیسې تاسو خرابې کو ټیسټونه دي دا دی هغه دی مایدې بس هغه بیماران دي چې تاسو خوراک کو خوراک صحیح نه خامخم رشکی پچې تیز خوراکونه مسالې والی نو دې سره خامخه بیا مایده خرابې نو ریګولر تاسو ان شاء الله د مورایش مار بلا دې مورایش مای کوسی شربت استعمال کو ان شاء الله په میاشتې دوو چې مایدې پورې فرق کې ډېر داسې خلک فائدہ ورته میلاو سي نو بیا هغه یوه میاشت تاسو استعمال کو بیا داسې چې ډېر مایده سړی خرابوي نو بیا دوه میاشتو درې میاشتو پورې تاسو مړه دا کورس وکړو.

0: زینایر کاسمیټکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنه با دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با آر جی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کې با په اسنه سره ملوي گی.
1: آپ کا اپنا ریڈیو، ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
2: د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپیتک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ډاکټر مصطفی کمال صاحب هومیوپیتک میډیکل فیلډ کې دیش کالا پورې تجربه لري او دیسرا کرک کې هم دیر شپږ کالانه کار کوي. د ډاکټر مصطفی کمال صاحب په نگرانی کې د مختلفو بیماریانو علاج کیږي، لکه اعصابی کمزوری، اعصابی دردونه، مختلف قسمه الرجی، د بدن پړسوب، د سرمنی بیماریانې، بی وخته وشتان سپینیدل، وشتان غورځیدل، د نرینه او زنانه د بی اولادۍ بیماریانې او د زنانه او رسولۍ، د ټیوبونو باندېش، د ماشومانو ذهنی کمزوری، د جیګر د خرابېدو په وجه تبه راتلل، بد هضمي، د کولمو سوځیدل، د کولمو ټیبی، خونی او بادی بواسیر، پیچس، پراسټیټ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پړسوب، د ګردو کانی، د ګردو سوزش، د ګردو خرابیدل، د خپو تلې سوځیدل، د خپو پړسوب او د خپو دردونه، خوله وچیدل، د معدې سوځیدل، د معدې کیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسه خلکو د پاره خصوصي رعایت هم ډاکټر صاحب ورکوي.